Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

still.

0: ЛНР презентує на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому за

що розбила серце, як це часто читається в оригіналі. А жінка, яка, можливо, сама надто часто була зранена. Яка втратила віру. Яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка Вівтар. Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок Вівтаря у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама.
0: Можете забирати.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
9: Клас енергоефективності – це
1: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
12: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста, щоб сказати слова.
13: Сектор чистий. У нас все під контролем.
12: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
10: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
15: Понад 20 видавництв з різних міст України.
14: Книжковий ярмарок.
15: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
14: Зустріч з письменниками.
15: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
14: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
15: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
14: Дракони чи зорельоти?
15: Магія чи технології?
14: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіо Полюс.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і тут на. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
5: вже зачекалися вас в Юск.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Ефективне лікування проктологічних захворювань у MedAtlant. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми BioLitec. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 00 38 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Клас енергоефективності – це.
13: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
12: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
14: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
16: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама.

Новини. Актуальні новини станом на цей час. Доброго ранку, біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! В ніч на 5 травня росіяни вчергове атакували Україну дронами і ракетами. Про це повідомляють у ДСНС Київщини. Власне, на Київщині відомо, що вночі ворог поцілив у житловий сектор Броварського району, де травмовано двоє людей. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Ужгородському районі. Постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідовано. Також голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що через ворожу атаку по Нівеччині три приватні будинки, а також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що одна людина постраждала. 62-річний чоловік отримав поранення через ворожу атаку на Дніпро. Пожежі у приватному секторі рятувальники загасили. Окрім житлової забудови, пошкоджені і автомобілі. Окрім того, побитий інфраструктурний об'єкт у Дніпровському районі, зазначив Олександр. Також вночі Харків опинився під ракетною атакою. За даними мера міста Ігора Терехова, одне влучання зафіксовано по відкритій території в Основинському районі. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного будинку. А ще одне влучання ракети сталося біля будівлі складу, що також в Основинському районі. Внаслідок атаки пошкоджено шклецьке приміщення та автомобілі. Близько 3:50 в напрямку Запорізької області фіксувалися КАБа. Згодом глава обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пожежу у нежитловому будинку. А нині поранена жінка і їй надають усю необхідну допомогу. За даними ДСНС, росіяни атакували Чернігівщину, так у Чернігівському районі в одному з населених пунктів Городнянської громади. Внаслідок ударів загорівся в житловий будинок. Постраждали двоє чоловіків 1966 року та 1995 років народження. Їх госпіталізували до лікарні. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківську відкрили новий сезон мистецького проєкту «Молоді парку». Традиційні виступи відбуватимуться щонеділі на літній сцені парку імені Тараса Шевченка. Перший концерт сезону та камерний хор «Воскресіння», який представив програму української музики для мешканців та гостей міста. Організатор наголошує, що «Молоді парку» мають не лише культурну, а й благодійну складову. Під час заходів збирають кошти на підтримку українських військових, а також на лікування Данилка Вінтонєва. Окремо під час відкриття подякували захисникам України, завдяки яким, попри війну, місто дає можливість проводити культурні події, розвивати мистецтво та підтримувати громаду. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через півгодини. На примісніку зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, а тепер про погоду розповідаємо тут, на найтеплішому полісі планети, вівторок, 5 травня. Зараз на вулицях Франківська, Калуша, Тарготина плюс 17 градусів, максимум обіцяють майже плюс 30, позначка плюс 29, буде вже з 15 години ясна погода і без опадів. Завтра плюс 9, плюс 29 знову, безхмарний ранок. Але всередині дня погода завтра вже зміниться, буде похмурою до самісінького вечора, хоча я думаю, що це не буде величезною проблемою для нас. У Карпатах, околицях та Косові зараз плюс 11, плюс 20. Далі сьогодні буде максимум, сонячно без опадів, завтра плюс 4, плюс 20. І день буде хмарним. Ну, трішки сонечко буде, але в основному буде більше хмар. Завтра без опадів, нагадуємо вам. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.

0: Ранковий гороскоп.
1: Друзі, вівторок, 5 травня, ранковий гороскопчик вже під'їхав тут на найтеплішому пальці планети. Зараз розповідатиму, що вам чекати на сьогоднішній день. Розпочинаю з овнів. Овни, кажуть вам зорі, щоб ви сьогодні не вірили людям із ім'ям на А. Тому думайте, кого ви сьогодні зустрічаєте, кого ви знаєте, і просто їм не вірте, не довіряйте. Тельці, сьогодні нарешті на вашій вулиці буде свято. Близнюки, вам зорі кажуть на сьогодні, верніш, питають вас, чи вам подобається так бути самому одному. Може, потрібно вже близнючкам собі пару знайти. Раки, у когось на вас сьогодні серйозні плани. Податкова поліція чи колишній, це вже ви будете бачити самостійно. Леви, кажуть вам, час закривати гештальти, можете розпочинати від сьогоднішнього дня, можливо, до завершення тижня справитись. Діви, хочеться вже дійти до межі, щоб не виправдовувати своє безумство. Терези, цінуйте відданість, вона є не у багатьох. Скорпіончики, ти заслуговуєш кращого або хоча б грошей. Стрільці, водолій сам себе не поцілує, настав час діяти. Кажуть вам зорі, так натякають. Козиріг, треба крутитися, інакше капець. Ну, водолій, кажуть вам зорі, коли говорять, що можуть вирішити всі питання одним дзвінком, то цей дзвінок саме тобі. Бачите, наскільки ви важлива людина. Ну і рибки, наостанок, хай прибуде з тобою сили, трохи бажання займатися чимось корисним.
0: Ви слухаєте

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Друзі, це ж

0: щось неймовірне сьогодні відбувається. Насправді, вівторок, 5 травня розпочалося з серйозних заторів у місті Івано-Франківськ. По-перше, на надрічний затор до моста від станції Санлід. У чаті 112 повідомляється про це і про те, що Новоучинецький затор в сторону вокзалу від вулиці Пстрака. Теж затор. Там, щоб ви розуміли, навіть якщо ви звернете на якісь інші такі прилеглі вулички, то ви не виберетеся ніяк з того затору, тому що до Деповської також все червоне, причому, що затори такі, що рухаються, напевно, зі швидкістю 5 кілометрів на годину, а то й 2 кілометри на годину. Ну, щоб ви собі розуміли, просто все червоне, просто все стоїть. Але це ще не все. Зараз так само у Франківську, у центральній частині міста, теж вулиці Січових Стрільців, як завжди, повністю в полоні, червоному полоні заторі, вулиця Лепко, вулиця Драгоманова, тут взагалі глухий затор, такий глухий, що машини навіть майже не рухаються, розумієте? Далі. Що у нас? Шухевичів також, Степана Бандери. Все стоїть, друзі. Ну, якщо ви зараз стоїте десь у заторі, до Коновальця, до речі, теж затор, але він хоч рухається помірним чином, хоча би, хоч якось, то якщо ви зараз стоїте в заторі, ви просто не зривайтеся, знаєте, просто зберігайте спокій, бо на ситуацію повпливати неможливо, бо якби ви могли, ви б в заторі не стояли. Петра Сагайдачного, глухий затор, абсолютно такий, знаєте, сильний, на 2 кілометри. Ну, тобто, доїхати зараз кудись стало значно складніше. Героїв Херсона теж затор майже на 2 кілометри. Загалом, я не знаю, що це відбувається сьогодні. У нас затори щодня, ми до цього звикли у місті Івано-Франківська, але тим не менше, зараз це прямо якась надситуація. Ну, і, звичайно, Новочинецький, повторюся, там затор взагалі майже на 2,5 кілометри. Всі стоять, повільно рухаємося, але зберігаємо спокій, слухаємо музику і заспокоїмося, як можемо. Принаймні, друзі, сьогодні що? Погода хороша, сонечко сяє, сьогодні майже плюс 30 градусів на вулицях, майже літочко. Цим себе і втішаємо. Зараз невеличка рекламна пауза, після чого повертаємося до треків на найтеплішому.
1: Реклама.
2: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.

0: 30%. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Реклама.
1: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 5 травня, в Україні 9:02. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні! ЗСУ за добу знищили 970 окупантів і 206 одиниць автотехніки, повідомляє Генеральний штаб. Протягом минулої доби українські військові завдали суттєвих втрат російській армії, ліквідували 970 окупантів, крім живої сили ворог втратив 206 одиниць автомобільної техніки та десятки інших систем озброєння. На Полтавщині внаслідок удару Російської Федерації загинуло 4 людини. У ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків на двох об'єктах у Полтавському регіоні є загиблі та поранені. Також пошкоджено інфраструктуру регіону. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дякіч. В результаті обстрілу загинуло 4 людини, ще 31 особа отримала травми різного ступеня тяжкості. Також Російська Федерація атакувала Київщину, зачепила два райони, троє поранених. У Броварському та Вижгородському районах через обстріл постраждали троє людей, пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок та промисловий об'єкт. За даними поліції, відомо про три постраждалих, повідомили ГУНП в області та у ДСНС України. Також Росія атакувала залізницю у трьох областях, знищено вагон, пошкоджено електровоз. Вранці 5 травня у Харківській області російський дрон атакував та знищив вагон «Укрзалізниці». На Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, а Дніпропетровщині пошкоджено електровоз. Постраждалих немає, адже спрацював моніторинговий центр, завдяки чому люди вчасно перейшли в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Кулеба розповів, що на Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Також обійшлося без постраждалих, пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розпочалося голосування за найкращого двірника міста. Підтримати одного з кандидатів мешканці можуть до 17 травня, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Кандидатури працівників вже подали жителі громади. Йдеться про двірників, які щодня дбають про чистоту у дворах і на вулицях Івано-Франківська. Після етапу подання кандидатур франківці можуть обрати свого фаворита. Голосування проводять через онлайн-форму. За результатами конкурсу переможець отримує грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень. Також найкращому двірнику вручать грамоту. Окремо відзначать учасників, які посядуть друге і третє місце. Формат такого відзначення повідомлені не деталізується. Організатори наголошують, що участь у голосуванні є способом подякувати працівникам за щоденну працю. У конкурсі акцентують на роботі тих, хто підтримує порядок у міському просторі. Голосування триватиме, нагадуємо, до 17 травня. На Прикарпатті стартує весняна кампанія вакцинізації диких тварин проти сказу. Про це повідомило Головному управлінню Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Фахівці планують розповсюдити понад 228 тисяч вакцин, приманок на площі понад 9 тисяч квадратних кілометрів, що охоплює близько 75% території регіону. До проведення кампанії залучать до 850 людей у 62 громадах. Роботи триватимуть до 10 днів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 5 травня. Зараз, друзі, на вулицях Франківська Калуш-Тротна вже сонячно і тепло, бо вже плюс 17. Далі плюс 26 і 12, а потім максимальних очікуємо плюс 29 на 15 годину. Сьогодні небо залишатиметься ясним, без опадів. Завтра плюс 9, плюс 29, прогнозують синоптики на Прикарпатті. Знову кажуть, що небо буде ясним, але цього дня вже недовго, бо вже в день воно затягнеться хмарами, вони там будуть залишатися до пізнього вечора. Переносимося в гори Карпати та околиці Косів. Там зараз плюс 11. Плюс 20 сьогодні буде максимальна температура. Там ясна погода без опадів. Завтра теж плюс 4, плюс 20. Але починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вже вкрите хмарами. Ось так от, друзі, сонечко буде, але зраночку. 9.06, такі розклади по погоді. Тому бережіть себе, вдягайтеся відповідно. Не забувайте про СПФ кремчики, коли вже таке активне сонечко. Партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік, кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо – одна мета.
2: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
9: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
10: Клас енергоефективності – це.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
15: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
13: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі, друзі, продовжується. Як і продовжується, знаєте, той момент, коли нам потрібно бути свідомими і розуміти, що нам потрібно допомагати один одному. А тим більше, знаєте, є такі моменти в житті, коли потрібно це робити в пришвидшеному режимі і в посиленому режимі. Сьогодні, друзі, у нашій студії ми будемо говорити про дуже важливі речі, про життя, питання життя, і будемо прохати вашої допомоги. Ви, до речі, можете доєднатися також до наших прямих трансляцій, які відбуваються у нас у Facebook та Instagram, щоб побачити безпосередньо, хто до нас завітав у студію. Отже, про це детальніше. Сьогодні до нас завітала мама Данилка Вінтонєва, який має складний діагноз. 9-річний хлопчик. Це м'язева дистрофія Дюшена. Допомогти хлопчику можна. Потрібно просто згуртуватися, друзі, і зібрати близько 3 мільйонів гривень на укол життя. Препарат Елевідіс. Правильно? Елевідіс. Так, секунду. Сьогодні ми будемо розмовляти з мамою Данилка, Оксана Зварун-Вінтонів, яка завітала до нас у студію, власне, і будемо дізнаватися, на якому зараз етапі перебуває зір Данилка, як він себе почуває, ну і, власне, як можна допомогти, куди можна задонатити, і що взагалі потрібно робити, де шукати інформацію. І взагалі, звертаюся до вас, справді, знаєте, ми вже всі разом змогли не раз допомогти дітям з м'язевою дистрофією Дюшена, тому давайте допоможемо Данилкові жити повноцінним життям. Банки також у нас є прикріплені у наших соціальних мережах. Ви просто заходите, донатите, читаєте всю інформацію і робите хорошу справу. Вам, Оксана, добрий ранок. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваше, ну не знаю, сьогодні як ваше самопочуття, конкретно ваше? Я розумію, що ситуація надскладна, і я як мама дуже сильно вас розумію, і чесно, я просто горджуся тим, що у нас є такі сильні жінки, які можуть кожного ранку прокидатися попри все, іти і жити це життя, і допомагати саме основне своїй дитині, бо це найважливіше. Скажіть, будь ласка, справді, от просто по-людськи, як ви себе почуваєте? Тому що я розумію, сили, вони можуть бути вже от на грані, але рухатись потрібно далі. Так.
2: Я б, напевно, вже зламала.

0: Друзі, у нас тут трішки технічний момент. Ну, скажіть, будь ласка, ще декілька слів, пані Оксано, тому що щось техніка сьогодні, ви знаєте, виходить з ладу.
1: Добрий ранок.
0: Так, тепер вас чути прекрасно. Я дуже цьому рада, тому що таким чином, хто почує сьогодні ваш голос і вашу історію, більшість людей зможе долучитися до допомоги. Оксано, я вам справді зичу, ми всі, хто почули цю історію тут на Західному полюсі, ми всі, знаєте, розчулилися, звичайно, і всі зичимо вам сил. Ми обов'язково будемо бачити вашу усмішку щиру на обличчі, обов'язково це станеться, тому що ми всі долучимося до допомоги і всі зробимо від нас можливе. Саме основне зараз, як то кажуть, триматися, бо це найважливіше. Скажіть, будь ласка, діагноз страшний, м'язева дистрофія Дюшена.
1: М'язева дистрофія Дюшена.
0: Так. Потрібен укол 3 мільйони гривень.
1: Укол життя, так. Після консультації з всіма спеціалістами, які є в Україні, ми вийшли на спеціалістів за кордону. Це були дві основні такі клініки, які займаються дослідженнями. Спочатку була клініка в Ізраїлі, Тель-Авів. Після того, як ми відправили всі документи їм, і в нас була онлайн-консультація, вони одразу підтвердили нам, що життєво необхідний препарат для нашої дитини є препарат Елевідіс. Оскільки ситуація критична, тому що за останні півроку йому стало важче, скажімо так, підніматися з крісла, тобто коли він міг раніше сісти на крісло, присісти на крісло, з нього піднятися, він тепер уже цього зробити, на жаль, самостійно не може, він тільки з підтримкою. І ходьба його, тобто він більше втомлюється, по сходах йому взагалі стало складно ходити без підтримки. Коли ми переглядали недавно відео, як наш Данилко йшов в перший клас, і він по сходах, ну, самостійно йшов і спускався, і піднімався, і ми подивилися, в якому стані зараз наша дитина. Ну, це дуже печально. Бачите, коли твоя дитина згасає на очах, і коли єдиною перепоною для цього є така космічна, скажімо так, сума коштів, якої в тебе немає. І тому після цих всіх обстежень і консультацій ми зрозуміли, що нам потрібно прийняти надважливе життєве рішення і відкрити збір на препарат Елевідіс. Mm-hmm. Дякуючи всім друзям, всім рідним, дякуючи його Хреплинській гімназії, дирекції Галина Володимирівна Куницька, яка сказала: «Оксана, ми руки не опускаємо, ми робимо все можливе». І хочу особливо їм подякувати, тому що саме вони зробили самий перший внесок у цей збір. Була у них акція взимку до Дня Святого Миколая, і просто вони зробили, скажімо так, таємно від мене. І вони з дітками, з батьками, з вчителями, з педагогами, всіма працівниками Хреплинської гімназії, вони зібрали певну суму коштів. І це стало таким початком для того, щоб я вже зрозуміла, що у мене немає шляху назад. Я мушу це приймати рішення, я мушу рухатися вперед. І найголовніше, що вони завжди поруч. Де б ми не були, вони завжди поруч. І це мене підтримує. Це такі, як сказати, мої крила, які дають мені можливість рухатися вперед.
0: Дуже насправді стає так тепло на душі і в серці, коли ти розумієш, що світ не без добрих людей, насправді. І віра, вона посилюється завдяки таким людям, справді, і з'являються сили. Тому це дуже круто, що є біля вас саме такі люди.

0: Там була міжнародна конференція, і спеціалісти з Великобританії, зробивши повний огляд моєї дитини, сказали, що в мене ще є рік. Це був жовтень місяць. Тому на даному етапі часу в нас залишилось не так багато. Часу в нас є доти, поки він має здатність ходити. Поки він має можливість рухатися. Тому що цей препарат вводиться діткам, котрі мають можливість рухатися. Котрі ще всі органи, скажімо так, збережені ті функції. Тому що дане захворювання найперше вражає опорно-рухову систему. Потім воно починає вражати всі внутрішні органи. І найперший орган, який, один з найперших органів, який страждає при даному захворюванні, це є серцевий м'яз.
1: Ми розуміємо всю складність ситуації. Дуже важко, насправді, говорити про такі речі, але це реальність, друзі. Саме основне, що ми можемо з вами зробити і якось повпливати, це на перебіг збору, так? Ми можемо зараз пришвидшитися, донатити будь-які суми щодня і, зрештою, зібрати 3 мільйони гривень для того, щоб цей препарат, він був введений Данилку, і, зрештою, ми би змогли таким чином допомогти. І вірте, друзі, маленьких сум, маленьких донатів не буває. Справді, кожна гривня, вона в даному випадку рятує життя. Скажіть, будь ласка, пані Оксано, де можна шукати шляхи допомоги матеріальної? Куди можна донатити? Куди можна переказувати кошти? Я знаю, у вас є декілька рахунків, і також банки, і PayPal, так? Де це
0: рахунків
1: все шукати?
0: Рахунків основних є два, всі відкриті на моє ім'я. Оксана Володимирівна Зварун. Приватбанк, банка Монобанку, PayPal. І два рахунки на долар і на євро.
1: Це все можна знайти також на вашій сторінці?
0: Це можна знайти на наших сторінках Інстаграм, моїх особистих сторінках Інстаграм.
1: Друзі, якщо Facebook. Ви вводитимете Оксана Зварун Вінтонів, ви знайдете пані Оксану і знайдете всю інформацію. Там у вас є також і відео багато, так?
0: Є відео, так. Є всі можливі пости, з ким ми знімаємо відео, кому ми дякуємо за допомогу для Данилка.
1: І так само нагадую вам, що на наших сторінках Радіо Західний Полюс, Фейсбук, Інстаграм, ми також розмістили усю інформацію і зручні можливі варіанти, де ви можете допомогти. Це так само і посилання на банку, це так само і номер карток, це той самий і PayPal. Загалом ви собі обираєте той спосіб, який вам зручно, дорогі наші слухачі. Саме основне, просто, будь ласка, не пройдіть повз, не прогорніть цю сторінку, а зробіть паузу, задонатьте це, вам буквально хвилина часу. Зараз дуже, насправді, в сучасності легко це робити. І саме основне, просто не пройти повз і допомогти, тому що це зараз дійсно в наших руках і в наших силах. Зараз Данилко де перебуває?
0: У школі.
1: У школі. Як зараз? Йому взагалі подобається навчатися? Якісь улюблені, можливо, предмети?
0: Ну так, в нього є свої захоплення. Основні захоплення – це в нього машина, автомеханіка.
1: О, справжній хлопчик.
0: Так, справжній хлопчик. Він навіть ще не мав 3 років, і коли він вже вивчив більшість марок машин, і мені казали: Оксана, нащо ти спеціально дитину ніби навчаєш? Для чого тобі це? Я кажу: так це не я, так це він ходить і питається: мама, яка марка? І так він за допомогою значків знав більшість марок машин. Тобто це не могло мене тішити як маму, як нас, як батьків. Адже він, ну, тобто він це любить, це його таке захоплення, хобі, яке він постійно розвиває. Він дивиться постійно ютуб-канали, що є нового, які є нові технології, де ці заводи знаходяться, що там відбувається, повністю конструювання, від найменшої деталі до повністю повної зборки машин. Ну, це його таке захоплення, яке його надихає, скажімо так, і яке йому допомагає в цьому житті рухатися і пізнавати світ.
1: Це дуже класно, насправді, коли у діток є захоплення, яке справді надає їм, як ви кажете, стимул, мотивацію і натхнення, що саме основне, тому що натхнення, воно є дуже важливим. Ну, а взагалі, ви перебуваєте у Франківську, чи ви поза Франківськом, як зараз взагалі, десь якось відвідування лікарів, можливо, як зараз, на порядку денному, як перетікає

0: можливо, буденність ваша. Так що просто, знаєте, люди більше дослухалися, зрозуміли, що як це по цю сторону. Тому що, ну, більшість бачить інформацію, бачить відео, але коли про це безпосередньо людина розповідає, як воно відбувається, то, можливо, це краще сприймається, знаєте, от як з перших вуст.
1: Ну, Данилко з певною періодичністю має комплекс реабілітаційних занять.
0: Угу.
1: Це цим діткам особливо, так би сказати, на постійній основі ці дітки мають відвідувати реабілітаційні різні заходи, тому що без підтримки фізичної у нього нічого б не вийшло. Тобто м'яз, як такий, має мати певний стимул для того, щоб він функціонував.
0: Це так, це зрозуміло, оскільки потрібно постійно приділяти цьому велику увагу. Але дуже хочеться зазначити, що Данилко справді, він як на 9-річного хлопчика, вже такий має досить мужній характер справжнього чоловіка, справді дуже такий чоловік вже справжній. І це, знаєте, також надихає. От справді, коли дивишся на нього, це справді надихає, як він бореться, як він рухається все життя впевнено, з усмішкою. І завдяки таким родичам, такій мамі, це робити значно впевненіше можна. Тому, Оксана, справді, ми віримо. Ми віримо в те, що речі, знаєте, стаються інколи неможливі і можна зробити в цьому житті неможливо, якщо прикласти зусилля, якщо вірити, якщо не зупинятися. Ми вже неодноразово бачили різні моменти, і я думаю, що якщо зараз нас більшість почує, і, друзі, я до вас справді звертаюся, не тільки донати, не тільки матеріальна допомога, а також поширення інформації, це також дуже помічне, тому що коли люди поширюють, більше людей зможе побачити, більше людей зможе долучитися до допомоги. Навіть ті самі, повірте мені, вподобайки, які ви ставите у соціальних мережах, вони так само проштовхують ті пости, ті історії, щоб більшість людей побачило. Тому, навіть якщо вам здається, що зараз у вас немає змоги допомогти матеріально, ви можете допомогти іншим шляхом. Але я наголошую на тому, вкотре, і невтомно, і невпинно, що немає маленької суми. Навіть ті 10, 20, 30 гривень, вони можуть зробити велику, велику, велику справу. Пані Оксано, ще раз, будь ласка, давайте нагадаємо нашим слухачам, як можна вам допомогти, скільки в нас часу, так ми заакцентуємо, щоб ми все-таки закумулювалися і пришвидшилися, яка сума на даному етапі?
1: На даному етапі в нас зібрано 5% від загальної суми. Сума у нас космічна, більше 3 мільйонів доларів. І, ну, зважаючи на об'єм цієї суми, нам ще залишилось дуже багато. І надіюся на підтримку добрих людей, які, як ви кажете, не тільки задонатять, а й поширять нашу історію. Адже від поширення нашої історії багато людей дізнаються про нас суто соціальних мереж і зв'язуються з нами особисто, що не може не тішити. Дякую кожному, хто відгукнувся і хто відгукується не один раз, тому що є заклади, скажімо так, освіти, є підприємці, які відгукуються не один раз і кожного разу телефонують і кажуть: «Оксана, будь ласка, підійдіть, ми на вас чекаємо». Це не може не тішитися, це дає мені надію на те, що ми встигнемо все-таки зібрати до півроку заявлену нам суму.
0: Що хочеться сказати? Хочеться сказати те, що справді світ не без добрих людей, як вже було зазначено, і це якось дає віру і надію в світле майбутнє. І приємно, що люди не тільки долучаються до допомоги, а також звертаються до вас безпосередньо, якось піклуються, турбуються, цікавляться, так, що зараз відбувається. І це справді, це дуже цінно. Це дуже цінно, тому що ми розуміємо, що навколо нас тоді є справді добрі і небайдужі люди, які справді роблять цей світ кращим, так би мовити, якщо так от узагальнити. Ще раз ми вам наголошуємо, друзі, що часу дуже мало. Я помилково сказала попередньо 3 мільйони гривень, це 3 мільйони доларів. Сума справді дуже велика, але в нас є півроку часу. І я думаю, що якщо кожен поширить, кожен задонатить не тільки одноразово, а й декілька разів, а й то і щодня можна собі дозволити, я думаю, не випити каву, я не знаю, там не сходити в кіно, не купити собі якогось смаколика, а задонатити конкретно і зробити хорошу справу, повірте мені, це і вам додасть сили жити це життя гідно і з добром і світлом у серці. І ви допоможете зробити нереальну просто справу, надважливу, ви допоможете врятувати життя. Ми вам нагадуємо, що сьогодні у нашій студії мама Данилка, 9-річного хлопчика Данилко Вінтонів, який має складний діагноз м'язева дистрофія Дюшена. Ми можемо допомогти, ще раз наголошую, всі банки є не тільки на сторінках Оксани Зворун Вінтонів у соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на наших сторінках Facebook, Instagram, Західний полюс. Заходьте туди і донатьте. І, напевно, на завершення нашої розмови зверніться ще раз до наших слухачів, не тільки, наприклад, просто що би ви хотіли сказати кожному. Так, от від щирого серця, от те, що зараз у вас тут є, а ми розуміємо, що воно там є, і хочеться дуже сильно його почути.
1: Хочу щиро подякувати, що в цей найскладніший період все-таки є багато світлих людей, які несуть світло і які зі мною в цій важкій боротьбі, які борються за життя мого сина так, ніби він є їхній власний. Особлива подяка Станіславу, нашому військовому, котрий разом з чемпіоном світу зараз відкрили збір на розіграш чемпіонських рукавиць. Долучайтеся, будь ласка, при можливості. Це насправді для мене був героїчний такий вчинок. І постає у мене на сторінці, а також на сторінці Станіслава. Там у нього відкрита безпосередньо банка для розіграшу цих боксерських чемпіонських рукавиць.
0: Угу. А Станіслав, можливо, є прізвище, так, щоб людям було зараз легше знайти. Ну і плюс непогана мотивація, друзі, як на мене зараз.
1: Мотивація дуже крута. Так, в мене на сторінці пару днів тому ми поширювали розіграш боксерських рукавиць. Він чемпіона світу Мирослава Михайлушко. Тому долучайтеся, будь ласка. Давайте допоможемо нашій дитині жити своє дитяче повноцінне життя.
0: Друзі, почуйте, будь ласка. Я не дарма, знаєте, по декілька разів проговорила одну і ту саму інформацію, але для того, щоб кожен, хто зараз робить якісь речі, їде, йде, десь зупинився в магазині, можливо, снідає, а можливо, зараз на роботі. Незалежно від того, щоб ви просто зробили цю невеличку паузу, зупинилися, дослухалися і зробили ту дію, яка справді може врятувати життя. Ще раз наголошуємо, не тільки ваші донати, хоча це найперше, тому що сума велика, 3 мільйони доларів на укол життя, часу півроку, але і ваші дії методом поширення інформації в соціальних мережах, і не тільки. Давайте згадаємо старе добре BBC радіо, як ми один одному передавали інформацію, розповідали, що відбувається, де шукати. Тому просто зробіть це. І нашими спільними зусиллями, нашою спільною вірою, любов'ю спільною так само, я думаю, що у цьому житті усе можливо. Пані Оксана, дякую вам, що ви завітали до нас, розповіли цю важливу історію. Я щиро вірю, що справді ще більше сердець відгукнеться, ще більше вух почує, ще більше рук поширить, ще більше рук задонатить, і зрештою здійсниться ваше велике бажання і величезна мрія. Я дуже сподіваюся, що ну, ми, звичайно, не те, що сподіваюся, ми будемо з вами на зв'язку, ми будемо інформувати так само слухачів і наших підписників, як відбуваються справи. Але ви, друзі, не забудьте підписатися так само. Оксана Зворун Вінтонів, соціальні мережі, для того, щоб самостійно так само спостерігати, як усе відбувається. Ну і щодня, звичайно, поширювати інформацію. Пані Оксано, ми з вами будемо на зв'язку.
1: Дякуємо вам, дякую кожному з вас. У Бога немає нічого неможливого. І це кожного правда. Дня доказуєте мені ви.
0: Це правда, друзі. Будьмо добрішими і не зупиняймося. Це саме основне. Пані Оксано, ми ще з вами зараз поговоримо. Ну, а вас, друзі, я вже буду відправляти на невеличку рекламну паузу, після чого ми повертаємося до плейлиста. Нагадую, у нас залишатимуться прямі трансляції у соціальних мережах, тому якщо ви щойно доєдналися, долучайтеся туди і переглядайте розмову, і долучайтесь до допомоги.

0: реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто. Плі-пля,
5: плі-пля. Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18:00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
9: Понад 20 видавництв з різних міст України.
8: Книжковий ярмарок.
9: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
8: Зустріч з письменниками.
9: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
8: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
9: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
8: Дракони чи зорильоти?
9: Магія чи технології?
8: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
12: Ні обіцянок, ні пробачень.
11: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей

0: Дей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 5 травня, в Україні 10.01. І саме зараз актуальний випуск новини станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом минулої доби українські військові завдали суттєвих втрат російській армії, ліквідувавши 970 окупантів. Крім живої сили, ворог втратив 206 одиниць автомобільної техніки та десятки інших систем озброєння. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Відбулися атаки Російської Федерації. У ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками. Загинули 4 людини, ще 31 постраждала. Також відбулася атака на Київщину, зачепило 2 райони, 3 поранених. У Броварському та Вишгородському районах через обстріл постраждали 3 людей. Також пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок та промисловий об'єкт. В загальному Росія 5 травня атакувала залізницю також у 3 областях, знищено вагони, пошкоджено електровоз. Вранці 5 травня у Харківській області російський дрон атакував та знищив вагон Укрзалізниці. Про це повідомляє нам міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. На Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, а на Дніпропетровщині пошкоджено електровоз. За словами Кулеби, постраждалих немає, адже спрацював моніторинговий центр, завдяки чому люди вчасно прийшли в мобільне укриття. І тепер переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розпочалося голосування за найкращого двірника міста. Підтримати одного з кандидатів мешканці можуть до 17 травня, повідомив про це міський голова Руслан Марцінків. Кандидатури працівників вже подали жителі громади. Йдеться про двірників, які щодня дбають про чистоту у дворах і на вулицях Івано-Франківська. Після етапу подання кандидатур франківці можуть обрати свого фаворита. Голосування проводять через онлайн-форму. За результатами конкурсу переможець отримує грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень. Також найкращому двірнику вручать грамоти. Організатори наголошують, що участь у голосуванні є способом подякувати працівникам за щоденну працю. На Прикарпатті у травні стартує весняна кампанія вакцинації диких тварин проти сказу. Про це повідомили головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Фахівці Держпродспоживслужби планують розповсюдити понад 225 тисяч вакцин-приманок на площі понад 9 тисяч квадратних кілометрів, що охоплює близько 75% території регіону. До проведення кампанії залучить до 850 людей у 62 громадах. Роботи триватимуть до 10 днів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Вівторок, 5 травня триває. Зараз Франківську Калуш-Тростені вже плюс 16. Ну а максимум сьогодні, друзі, буде там прабам плюс 29. Як вам таке? Здається, наче літо. Сьогодні сонячно, ясна погода, без опадів. І завтра, друзі, середа плюс 9, плюс 29, так само. Трішки буде більше похмуро, але тим не менше сонечко залишатиметься. У Яблуниці, околицях та Косові плюс 14, зараз далі плюс 20. Сонячно, без опадів, завтра теж плюс 4, плюс 20. У Яблуниці буде хмарний день, похмурий вечір, але ясний ранок, завтра теж без опадів. 10.05, вам гарного ранку, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вам». Бут, вам бут, дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибухає дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам бут. Створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Ранок на Полісі.
1: Друзі, ви взагалі знаєте, що сьогодні за день? Окрім того, що сьогодні вівторок, 5 травня, сьогодні ще міжнародний день акушерки. І дуже хочеться подякувати їм за їхню роботу, тому що це дуже важливо. Адже завдяки цим прекрасним людям, взагалі, ми маємо можливість народжуватися на цей світ. Ну, дивіться, вже понад 20 років, насправді, 5 травня вважається таким професійним святом акушерок, який має міжнародний, до речі, статус. І цей день створений для того, щоб розповісти людям, наскільки важлива є робота цих фахівців, якщо ви досі цього не знали. Але я думаю, що ви усвідомлюєте це. Важливість цієї надзвичайно складної, відповідальної професії, дійсно, як на мене, дуже важко переоцінити. Тому що від однієї акушерки залежить здоров'я, ну а часом і життя сотень молодих матерів і новонароджених малят. Тому в першу чергу дякуємо вам сил, на, як то кажуть, наснаги і здоров'я. Я. Ось, а ще сьогодні, друзі, День Європи. Ось так от, якщо ви не знали, то будете знати. Відзначається він щороку, саме 5 травня, і свято має на меті відзначити день створення Ради Європи ще у далекому 1949 році, саме у цей день 5 травня. Далі, сьогодні дуже багато різних моментів і подій. Міжнародний день принцес, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, Всесвітній день гігієни рук, День карикатуристів, День Всесвітньої спадщини Африки, також Всесвітній день боротьби з астмою, Всесвітній день легеневої гіпертензії, День поширення інформації про дитячу депресію, якщо ви не знали, що вона існує, а вона є, Всесвітній день португальської мови і День поширення інформації про апноє у вісні. А ще сьогодні день нігтів. Бачите, скільки важливих подій сьогодні. Тому про усе дізнаємося, інформуємо, бо кожна із них, вона має свою важливість у цьому світі. Ну і продовжимо слухати найтепліший
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама.

0: на полюсі.
1: Що, друзі, ринок продовжується. Я дуже-дуже хочу вірити в те, що вже ці затори потихеньку якось, знаєте, розсмокталися у нашому місті по артеріям наших доріг. І ринок став значно кращим завдяки цьому. Ну і, звичайно, що у вас хороший настрій сьогодні. Бо сьогодні лише вівторок, але тим не менше. Це вже другий день тижня. І це вже має бути легше. А ще зробіть невеличку паузу для того, щоб зробити невеличкий донат або величкий, як вам заманеться. Друзі, у нас справді дуже важлива місія. До речі, 7 травня у нас буде спільний радіомарафон з радіовежа. Тому долучайтеся і слухайте. Уся інформація на наших сторінках соціальних мереж. Для чого ми це все робимо? По-перше, це День міста, а по-друге, ми це робимо для того, щоб зібрати кошти на збір. Перше, мені здається, це на одній ланці. Це День міста. В загальному ми збираємо 50 тисяч гривень на Екофлоу для наших едельвейсів, а саме для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука в роті безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де він зараз служить. Тому долучайтеся будь-яким донатом. Детальна інформація щодо збору на сторінках наших соціальних мереж, а також постійні анонси про 7 травня, де і коли, і як буде відбуватися радіомарафон. Читайте, долучайтеся і реагуйте.

0: Ранок на полісі.
1: У соціальних мережах з'явилися фотографії дивного собаки зеленого. І багато хто сполохнувся насправді, тому що виглядає воно, ну, наче собака або прибулиця, або я не знаю, що з ним трапилося, або він наче з якоїсь країни ельфів прибув до нас. В загальному, друзі, це, знаєте, ніяка не вигадана історія, абсолютна правда. Якщо ви зараз загуглите, ви це побачите. Але вся справа у значно простішому моменті. Волонтери евакуювали з Донбасу зеленого собаку, якого знайшли на складі харчових барвників. Ось так от, друзі, ось звідки зелений колір. Собака, до речі, дуже милий, такі оченята, справді перелякані, але дуже добрі. Проте його вигляд, я сподіваюся, незабаром якось зміниться, тому що доходити зеленим, це, звичайно, привертає увагу, але все-таки хочеться, щоб і зі здоров'ям у пасика все було добре. Ну і, користуючись нагодою, нагадую вам про те, що про наших братів менших треба піклуватися. На вулиці їх у нас дуже багато, на жаль, але я дуже сподіваюся, що в майбутньому колись це питання також вирішиться. Проте, якщо ви бачите песика чи котика, не уминайте. Зараз починається дуже така тепла температура, їм потрібна водичка, а також вони ще й голодні бувають. Це вже добре, що хоч морозів зараз немає, проте жара також дає, знаєте, здається в знаки. Тому піклуємося, будьмо добрішими, від того і серце ваше буде почуватися краще, і ваша душа, і стан. Це вже, знаєте, не просто слова, а такі мантри вам у голову, щоб так і було. Друзі, справді, добро породжує добро, тому не забувайте про це. Ну а далі слухаємо Марію Бурмаку з піснею «Пробач».
2: Ви слухаєте «За

0: реклама.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Я знав, що буде так. Я знав.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 5 травня, 11:01 на студійному годиночку. А саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Вже Росія атакувала Укрзалізницю у трьох областях. Пошкоджено вагони та локомотиви. 5 травня російські безпілотники атакували об'єкти Укрзалізниці в Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. На Харківщині БПЛА атакував і знищив вагон. На Полтавщині безпілотник вдарив між коліями поруч із тепловозом. Внаслідок вибуху пошкоджено вагон. Ще один удар зафіксували на станції в Дніпропетровській області. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії. За даними Мінрозвитку, постраждалих серед працівників чи пасажирів немає. Повторний удар по оборонному заводу в Чебоксарах у Російській Федерації. Є поранені. 5 травня у місті Чебоксари оборонне підприємство АТ «Внір Прогрес» знову опинилося під атакою. Очевидці зафіксували рух дронів в напрямку заводу та повідомили про вибухи. Вранці в Чебоксарах, це Чувашська Республіка Російської Федерації, знову було атаковано завод. За даними аналітики, щонайменше один безпілотник завдав удару по підприємству. Конфлікт за участі бійців, вовки да Вінчі, що кажуть очевидці, військові та в судді. У ніч проти 1 травня бійці вступили у конфлікт з 20-річним цивільним, витягли його з магазину, сильно побили, завантажили в багажник позашляховика та відвезли. Згодом вони повернулися до магазину, відкрили вогонь зі зброї та підпалили приміщення. Батальйон підтвердили причетність своїх бійців до інциденту, назвали їхні дії неприйнятними. Що вони пояснюють про цей інцидент, якими були причини конфлікту, в якому стані перебуває страждали, розповідали, та про це будемо детально вже сповіщати пізніше. Переходимо до регіональних новин. Отруєння чадним газом в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні уточнили. Відбулася госпіталізація двох дітей після повідомлення про отруєння чадним газом у місті. У 11-річного хлопчика підтвердили отруєння чадним газом легкого ступеня. Наразі його стан стабільний, а життю нічого не загрожує. У другої дитини показники карбоксигемоглобіну в нормі. Діагноз отруєння її наразі не ставлять. Ремонт траси відбувається Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига. На стратегічно важливій магістралі розпочався новий етап відновлювальних робіт. Наразі спецтехніка зосереджена в межах села Зелений Гай, поступово просуваючись у бік Новоселиці. Служба відновлення про це повідомляє та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області. Власне, про це можна спостерігати на їхніх соціальних мережах YouTube, Telegram, Facebook та Instagram, як відбувається ремонт і на якій стадії. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Напряму зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Сьогодні тепло, ясно, прекрасно, друзі, на Прикарпатті. Плюс 26, далі плюс 29 максимальних, ясний день, без опадів. А завтра в Франківську-Калуші та Рогатині вже трішки небо затягнеться хмарами. Більше ближче до обіду, проте все одно буде дуже тепло. Зранку плюс 9, в день плюс 29. Опадів не передбачається. У Карпатах, околицях Яблунець та Косові плюс 19 вже. Далі плюс 21 максимальний градус. Сьогодні теж там сонячно, без опадів. Завтра дещо інша картина, трішки більше хмар просто буде, але в загальному буде дуже тепло. Вже зранку буде плюс 3, далі плюс 13 і потім плюс 20 максимальної температури. Опадів не передбачається. Ну, це не можна втішати, друзі, 11.05, рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic, кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: Ранок на Полісі.
1: Друзі, ми знаємо, що ті, хто нас слухають, знають, що по вівторкам і четвергам відбувається зранку гра кода, де вам потрібно відгадати, що за пісня пролунала у прямому етері, але не все так просто, бо пролунає тільки останні кілька секунд тієї пісні, і вам потрібно вслухатися, вгадати, що це за пісня, зателефонувати нам у студію за номер студії 0666857577, сказати, що це за пісня, і виграти подарунок від нашого партнера торгової марки «Федек», якийсь смаколик. Це можуть бути пельмені, це можуть бути вареники, це може бути морозиво. Ну, те, що до душі. І дуже смачне. Гра кода зазвичай відбувається о 10:30, але сьогодні з технічних причин ми її трішки переносимо, тому вже об 11:20 можете робити звук комфортніше, записати вже номер телефону нашої студії 0666857577. Слухати ту пісню, а верніше її останні кілька секунд, яка лунатиме у прямому етері, зателефонувати, назвати і виграти. Усе просто. Тому вам успіху, ну і не примикайтеся, бо вже дуже скоро.

тремтить та знає, як Бог дає, то й забирає. Тремтить та знає, де вдарив грім, немає краю. Тремтить та знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
5: Клас енергоефективності – це...
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
8: Ах, турпав!
7: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
13: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
14: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
10: Соціальна реклама.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Отже, друзі, це гра «Кода», де вам потрібно відгадати останні кілька секунд. Потрібно відгадати останні кілька секунд пісні. Дуже популярний, зазвичай ми стараємося такі обирати, щоб вам було легше відгадати. Ви телефонуєте до нас у студію на номер телефону 0666-857-7767 і відгадуєте, і потім виграєте призи від торгової марки «Федек». Якісь смаколики, чи вареники, чи пельмені, чи морозивку, яке зараз дуже, до речі, на часі з такою температурою, яка на дворі. Там на хвилиночку майже плюс 30 градусів. Тому, друзі, сьогодні гра «Кода» відбувається трішки пізніше, з технічних причин, але ми не могли вас залишити без подарунка. Тому зараз ви маєте слухати дуже сильно уважно пісню, яка пролунає, саме її останні кілька секунд. А я вам кажу, вона дуже популярна була в якийсь певний час, лунала звідусіль, з усіх соціальних мереж, усіх радіо. Її знають усі, від маленького до великого. Мені здається, вона вже десь комусь і набридла загальному. Ви слухайте, але перед цим ще нагадаю номер телефону нашої студії, за яким ви мені зателефонуєте, скажете, що за пісня, і виграєте подарунок від торгової марки «Федек». Отже, 0666-857-7767. Ну а зараз хвилину вашої уваги, а верніше кілька секунд. Да, дуже швидко це відбулося, але я ж вас попереджала, це всього лише кілька секунд. Тим не менше, я думаю, що дуже реально відгадати цю пісню, бо ця пісня, кажу, заполонила увесь світ. Ну, принаймні, Україна так точно, хоча за кордоном України її теж знають. Знають цього молодого виконавця, знають його голос, знають текст цієї пісні, і точно кілька останніх секунд мають вас наштовхнути на думку, що це за пісня, як вона називається. Є в нас телефонний дзвіночок, прямо зараз телефонують нам. Мені дуже, до речі, приємно, що так швидко зорієнтувалися. Доброго-доброго вам раночку!
3: Добрий ранок!
2: Невже ви знаєте, що це за пісня?
3: «Смарагдове небо, древо».
2: Ви впевнені в цьому?
3: 100%.
2: Це правильно! Це правильно, я вас вітаю. Дуже круто, слухайте, ну справді з останніх секундочок, там, не знаю, півтори секунди, напевно, пролунало, ви вже відгадали, що це за пісня. Давайте знайомитись, як вас звуть?
3: Зоряна.
2: Зоряна, дуже приємно, ви з Франківська?
3: Ні, з Калуша.
2: З Калуша. Окей, тоді наступне питання. Чи буде вам зручно приїхати до Франківська забрати свій приз? Бо як не круте, але ви виграли сьогодні приз смачний від торгової марки «Федек».
3: Навряд чи сьогодні вдасться.
2: Ну, це може бути не сьогодні, це може бути в якийсь інший день, але саме основне, щоб ви приїхали і забрали, бо ж треба скуштувати тої смакоти.
3: Обов'язково.
2: Добре, тоді домовилися. Отже, Зоряно, дуже дякую, що ви зателефонували. Ну, кажу, це вражає. Вау, нічого собі. Я тут стільки варіантів наготувала маленьких відрізків останніх секунд пісні, а ви такого з першого разу хоп і вже вгадали. Це дуже круто, ви величезний молодець, з чим я вас і вітаю. Отже, смачний приз, подарунок від торгової марки «Федек», він ваш. Тепер, сподіваюся, ваш настрій буде кращим на сьогоднішній день.
3: Так, плюс сонечко світить, супер.
2: Все чудово. Залишайтеся на зв'язку, ми розповімо, як саме забрати ваш приз, ваш подаруночок. Ну, а ви, друзі, відправляйтеся слухати інші хіти на найтеплішому полюсі планети. Беріть участь в коді, в грі «Кода» вже у четвер.
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федек».

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, нагадую вам, що вже 7 травня, День міста, 364-та річниця нашого прекрасного Івано-Франківська. Будемо відзначати цю подію і на честь цієї події, а також на підтримку збору, який ми зініціювали разом з Вежею, з радіостанцією і теле, також Вежа, спільний радіомарафон на підтримку збору, 50 тисяч гривень збираємо на Екофлоу для едельвейсів. І буде відбуватися такий радіомарафон на двох радіостанціях, два радіо, спільна мета. Сподіваємося, що зберемо ці кошти якнайшвидше. Ну і уся детальна інформація, як донатити, де донатити. Звичайно, на наших сторінках радіо Західний Поліс, а також радіостанція там телерадіостанція Вежа. Будь ласка, шукайте Інстаграм, Фейсбук, там є і банки, і інформація, загалом все необхідне. Ну і також не забувайте за репости та ваші вподобайки обов'язково. Ну а ще пам'ятайте, що від 200 гривень, якщо задонатите, берете участь у розіграші подарунки від наших партнерів.
0: Західний Поліс.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
5: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, нагадуємо вам за вашого улюбленого забудівника у Івано-Франківську компанію «Благо» і нашого генерального партнера «Ранків на полюсі». Ну, а також загадуємо вам про їхній сайт blagodeveloper.com. До речі, я хочу нагадати ще один момент, що у них не тільки є сайт, а також додаток, мобільний додаток, який ви можете скачати собі у телефон прямо або на будь-який гаджет, який вам зручно, і безпосередньо мати зв'язок з консультантами – або просто ту інформацію прочитати, яка вам необхідна прямо зараз. Ну і зрештою, так ви будете ще ближче до вашої мрії.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 5 травня, в Україні 12:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, протягом минулої доби українські військові завдали суттєвих втрат російській армії, ліквідувавши 970 окупантів. Крім живої сили, ворог втратив 260 одиниць автомобільної техніки та десятки інших систем озброєння. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на сьогодні. Атака Російської Федерації 5 травня. Російські безпілотники атакували об'єкти Укрзалізниці у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Відтак, на Харківщині БПЛА атакував і знищив вагон. На Полтавщині безпілотник вдарив між коліями поруч із тепловозом. Внаслідок вибуху пошкоджено вагон. Ще один удар зафіксували на станції в Дніпропетровській області. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії. За даними Мінрозвитку, постраждалих серед працівників чи пасажирів, на щастя, немає. 5 травня у місті Чебоксари оборонне підприємство АТ «ВНІР Прогрес» знову опинилося під атакою Російської Федерації. Очевидці зафіксували рух дронів в напрямку заводу та повідомили про вибухи. Вранці у Чебоксарах Чувашська Республіка РФ знову було атаковано завод. За даними аналітиків, щонайменше один безпілотник завдав удару по підприємству. Власне, про це стверджують відеоочевидців. Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив повторні удари по місту, однак не уточнив місця влучань. Водночас регіональне міністерство охорони здоров'я повідомили, що внаслідок нічної атаки постраждали троє людей. Один із них госпіталізований у стані середньої тяжкості. Переходимо до регіональних новин. На стратегічно важливій магістралі С3 Івано-Франківськ Чернівці Мамалих розпочалися новий етап відновлених робіт. Наразі спецтехніка зосереджена в межах села Зелений Гай, поступово просуваючись у бік Новоселиці, повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківській області. Спецтариф на кохання. У Франківську таксистка організувала бізнес на секс-послугах. На Прикарпатті правоохоронці викрили нетипову схему сутенерства. 27-річна жителька селища Єзупіль, працюючи водійкою таксі, перетворила своє авто на офіс із пошуку клієнтів для інтимного бізнесу. Далями правоохоронці Прикарпаття розплутали незвичну кримінальну схему, де кермо автомобіля стало інструментом даного злочину. Зв'язок тримали через телеграму, бо під час особистих розмов у салоні авто. Історія закінчилася, коли діяльність бізнес-леді задокументували оперативники. Наразі ситуація виглядає так. Для таксистки її оголошено підозру за частиною 1 статті 2 303 Кримінального кодексу України. За сутенерство молодій жінці тепер загрожують до 7 років за ґратами. Для її спільниці, жінка, яка безпосередньо приймала клієнтів вдома, відбулася адміністративна відповідальність. В Івано-Франківській області введено найвищий рівень пожежної небезпеки. У період з 5 по 7 травня у містах Івано-Франківськ, Долини Коломиї та Яремче очікується надзвичайно висока пожежна небезпека 5 класу. Такий рівень загрози свідчить про значну ймовірність виникнення пожеж у заповідних зонах, лісах та на відкритих просторах. З метою попередження пожежних випадків громадянам настійно рекомендується дотримуватися наступних правил пожежної безпеки, а саме уникати підпалювання сухої трави та не розводити відкритий вогонь у лісових масивах та на прилеглих відкритих територіях. У разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення схожої пожежі необхідно негайно інформувати рятувальників за номером телефону 101. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск уже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Отже, вівторок, 5 травня триває. Друзі, усім вітання, ви слухаєте найтепліше. І це прогноз погоди. Зараз плюс 26 градусів Франківську, Калуші та Роготині, але сьогодні обіцяли нам плюс 29. Лише максимальних градусів. Чому лише? Тому що хоп-хоп і буде плюс 30. Цілих у 18 годині. Все тому, що сонце сяє з самого раночку до вечора без опадів. День ясний і дуже-дуже теплий. На завтра прогнозують знову теплу погоду, а верніше температуру плюс 9, плюс 29. Але небо цього дня, верніше завтрашнього, буде ясним недовго, бо вже день затягнеться хмарами і вони там залишатимуться до вечора. Переносимося у гори Карпати, околиць та Косів, там плюс 19 зараз, максимум буде плюс 21, там утримується така досить сонячна, гарна, ясна погода, без опадів. Завтра зранку плюс 3 та плюс 21 зо дня, але небо буде ясним тільки вранці, бо потім знову затягнеться хмарами і, власне, такої погоди залишатиметься до завершення. 12.05, друзі, залишайтеся з найтеплішим. Ну, а я вам нагадаю, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо – одна мета.
2: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: 30%. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від ArtFM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті blagozavrik.com.ua.
3: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
4: Клас енергоефективності – це...
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо Благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама. Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
3: Деталі на сайті.
4: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
5: Понад 20 видавництв з різних міст України.
4: Книжковий ярмарок.
5: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
4: Зустріч з письменниками.
5: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
4: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
5: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
4: Дракони чи зорельоти?
5: Магія чи технології?
4: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
8: Ні обіцянок, ні пробачень.
7: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: 13:01 в Івано-Франківську і в Україні. З вами найтепліший полюс планети. І я Оксана Муспанюк з останніми новинами. Зранку 5 травня ворог завдав удари по порту Великої Одеси. Про це повідомляє Асоціація морських портів України. Йдеться про що внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором островів Кука. Екіпаж не постраждав. Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків. Ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби, зазначається в повідомленні. Атака Росія продовжує масово атакувати об'єкти Нафтогазу. Є 5 загиблих та 37 поранених. Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки по об'єктах Нафтогазу загинуло 3 працівників та 2 рятувальників ДСНС. Ще 37 людей отримали поранення. Про це інформує прес-служба компанії. Ворог знову масово вдарив по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині. Били підступно і жорстоко. Безпілотники та балістика. Маємо значні руйнування і втрати видобутку, йдеться в повідомленні. Як повідомлені в Міністерстві енергетики, внаслідок комбінованих ударів загинули 3 працівники газовидобувного об'єкту і 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога. Внаслідок російських дронових ударів на ранок 5 травня є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де це дозволять безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. За даними компанії, споживання електроенергії знизилось. Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання від загальної мережі, пояснюють енергетики. За їхніми словами, враховуючи погодні умови, ефективне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, а саме з 10 до 16:00. Сьогодні, 5 травня, Великобританія оголосила проведення санкцій проти 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні в Росії, в Україні та виробництва дронів для використання у війні. Про це йдеться в офіційній заяві, пише «Європейська правда». У британському уряді заявили, що у той час, як Росія намагається використовувати мігрантів для підживлення своєї військової машини, оголошені санкції безпосередньо спрямовані проти осіб, які займаються торгівлею мігрантами для відправки їх на передову, а також проти компаній, що постачають продукцію на російські заводи з виробництва дронів. Останні заходи спрямовані проти 35 осіб та організацій, зокрема тих, хто відповідає за мережі торгівлі людьми. Як зазначається, в мережі, на які наклала санкції Британія, обманним шляхом вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, і або відправляли їх на передову, а як гарматне м'ясо, або змушували працювати на заводах. Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма «Алабуга Старт» з виробництва дронів на підприємстві, на яке наклали санкції Велика Британія, йдеться у заяві. До списку санкцій також входять фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів і інших критично важливих російських товарів. На в'їздах до Калицької громади оновлено інформаційні білборди, присвячені полеглим героям. Зокрема, зі сторони села Вістова розміщено білборди з інформацією про царевича Андрія Анатолійовича та Андрусєва Валентина Ігоровича. У селі Пієво встановлено інформаційні площини, присвячені надвірнянським героям. Оновлення відбувається кожні 2 тижні. В громаді розміщують нові матеріали про полеглих українських воїнів. Ініціатива реалізується Калицькою міською радою спільно з КПМ «Міський інформаційний центр» у межах соціального проєкту «Вшанування пам'яті захисників». На Прикарпатті оголошено червоний режим пожежної тривоги. З 5 по 7 травня по місту Івано-Франківську, долині Коломиї та Яремчі надзвичайно висока 5 класу пожежна небезпека. Про це пише «Голос.Інфо» з посиланням на Коломийське ДСНС у Івано-Франківській області. Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь в лісі і на відкритих територіях. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101. 13:06. Ось такі новини на цю годину. Наступний випуск уже за годину.

0: Погода.
1: В Івано-Франківську нам синоптики прогнозують сьогодні досить, я би сказала, спекотну погоду, порівнюючи тиждень тому. Це буде до 30 градусів тепла, це навіть влітку у нас так не буває часто. Також завтра, в середу, синоптики прогнозують до 30 градусів з позначкою плюс в день, а вночі до 8 градусів тепла. У четвер очікується зниження температури до плюс 22, але вночі буде тепліше, плюс 12. В п'ятницю також очікується плюс 23 і невеликий дощ. В Яблуниці в горах дещо прохолодніше, плюс 22 очікують сьогодні і завтра синоптики. Четвер і п'ятниця десь приблизно з температурним показником плюс 18, можливі невеликі дощі, а вночі буде плюс 8. В Рогатині погода плюс 28 сьогодні і завтра. В четвер і п'ятницю близько 20-23 градусів тепла в день, а 12 з позначкою плюс вночі. Ну, одним словом, літо прийшло несподівано. Зрештою, як приходила колись зима.

0: Анонс. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
13: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
14: Клас енергоефективності – це…
15: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
17: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
7: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Друзі, день продовжується, вівторок, 5 травня. У студії вже є гості, яких ми чекали з нетерпінням на 13.20. Сьогодні будемо розмовляти про те, що відбулося учора. Вчора, 4 травня, у Івано-Франківську відкрився 4-й центр рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України. Власне, про загальні питання, яка мета, як працюватиме центр, говоритимемо зараз з Ігорем Швайкою, заступником начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ, та Глібом Тимошенком, офіцером регіональної мобільної групи «Захід 4-го центру рекрутингу сил ТРО ЗСУ». Вам добрий день.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Дуже втішно, насправді, бачити вас сьогодні у нашій студії. Ну, найперше, напевно, питання, вчора було відкриття, як у вас настрій сьогодні? Бо це такі, знаєте, нормальні людські питання, незалежно, напевно, від того, що відбувається у житті.
3: Ну що, я про франківськ, давай вже почну. Добре?
2: Так. А я прокоментую.
3: Добре, так. Да. Ну, настрій у нас робочий, ми зранку вже працюємо, у нас вже зустрічі, ми почали зустрічатись дуже активно з усіма представниками влади, з представниками церкви, з громадами. І взагалі 4-й центр працює вже давно, просто вчора було таке офіційне відкриття, щоб вже ми могли сказати, що є таке приміщення завдяки і, скажімо так, нагоді міського голови і завдяки тому, що у нас є така технологічна компанія, як Благо, вони нам допомогли з ремонтом, якщо чесно, тому дуже вдячні. Вдячні ветеранському простору, який також поруч з нами і надав своє приміщення, яке ми застосовуємо. І нам, нас ще допомогла пекарня, як і Мурашка, це моя посестра, з якою ми також були учасники бойових дій, і пан Денис, у нього такі кав'ярня, ветеранська кав'ярня, він дуже смачну каву давав. Це я прорекламував і всім подякував, кому потрібно було зробити. От. А взагалі-то ми працюємо 24...
2: І перший добровільний хірургічний шпиталь.
3: І перший добровільний хірургічний шпиталь, так. Ми працюємо цілодобово. Двері відкриті там не завжди, але у нас є телефон. І у нас є сайт, на якому ви можете звернутись, і ми будемо вночі, зранку беремо трубку завжди. Спеціальний номер телефону 075-606-55-84. Я впевнений, що всі, хто зараз це почули, його запам'ятали відразу.
1: Ну, якщо не запам'ятали, друзі, ви матимете змогу переглянути цю розмову у наших прямих трансляціях соціальних сторінок «Західний поліс». Доєднуйтесь, будь ласка, але давайте так, знаєте, по-простому, напевно, все-таки донесемо до наших слухачів, власне, чим займаються дані центри, бо він ж не один, так? За якими питаннями, напевно, до вас можуть за цим ж номером телефону звертатися потребуючі, і яка його мета, скажімо так?
2: Ну, першочергово, що таке формалізоване відкриття офісу в Івано-Франківську? Це, певно, урочиста подія, але він то почав працювати уже далеко не вчора і не позавчора. Це ми просто приурочили таку подію для того, щоб запросити гостей, подякувати їм, запросити представників медіа і ще раз розказати, чим ми займаємося. Це уже шостий із наших центрів. У нас працюють центри. Вони почалися з Києва, потім Одеса, згодом Львів, потім Дніпро, Харків, і от Франківськ – це вже шостий постійно діючий центр, який ми офіційно відкрили вчора. Чим займаються наші рекрутери? Ну, і, власне, слово «рекрутинг», воно з останнім часом, напевно, втратило своє цивільне звучання. Скоріше, воно перейшло тепер винятково військове. Коли хтось говорить про рекрутинг в цивільному житті, уже багато людей там морщать лоба і кажуть, ні, рекрутинг – це щось таке військове. Військовий рекрутинг – це є шлях добровільного приходу, цивілізованого приходу на військову службу. Ми комплектуємо сили територіальної оборони, а також деякі інші підрозділи, або передаємо їх наших людей. І це робота з максимального інформування, консультування, допомоги в оформленні, супроводження і вплоть до відслідковування того, як людина служить війську. Чи це було раніше? Ні, раніше такого не було. Раніше це комплектувалося свого часу через військкомати, потім реформована мережа РТЦК та СП, а на сьогоднішній день це є два паралельних треки, як люблять говорити англікізованими словами. Трек мобілізації, перший, яким займається ТЦК, і трек рекрутингу. Рекрутинг – це про більшу послугу, про більший обсяг, про якісніший підбір. Включно з тим, якщо, наприклад, пані Марічка завтра захоче шукати собі службу, вона точно буде знати, до кого із командирів, в який підрозділ, якої бригади вона потрапить. По відеодзвінку ви точно пройдете співбесіду і точно будете знати, хто конкретно вас чекає. Раніше такого не було. Ми вважаємо, що це важливо, тому що кожного дня ми долаємо оцей страх відчуженості. Бо сили територіальної оборони, вони з самого початку створені, були як ланка між цивільним середовищем і військово-військовим. От сили територіальної оборони, вони були такі от цивільно-військові війська, в які масово прийшли люди з цивільного життя, зайняли максимальну кількість військових посад, але ну не була інерція цивільного погляду, своїх навичок, своїх здібностей. Тому це такий от простими словами підхід до того, як людину правильно провести на військову службу.
1: Угу. Ну, я думаю, що навіть ті люди, які дуже далекі, скажімо так, від якихось таких моментів, зараз зрозуміли, в принципі, усю суть. Які самі найосновніші, мабуть, завдання ми зараз почули, так? Але чи можливо десь дочитати інформацію, якусь, яку необхідно людині, наприклад, дізнатися? Чи це просто за номером телефону телефонувати і вас проконсультують? Чи є, можливо, якісь сайти, якісь пабліки, якісь соціальні мережі, де вас безпосередньо так само можна знайти, конкретно говорячи про Франківськ, можливо?
2: Конкретно Франківськ можна прийти з наших центральних сайтів, в будь-якому випадку відкрити сторінку, і треба запам'ятати, враховуючи радіо, це прослухати і запам'ятовувати. Тут треба запам'ятати два простих слова одного словосполучення. Називаються вони «територія рекрутингу». Територія рекрутингу – це і сторінка в соціальних мережах в усіх, і це офіційний вебсайт, і в ній можна знайти за вкладку «Захід» і, відповідно, Івано-Франківськ. Отримати телефони, знайти адресу Курбаса 6 і перейти, власне, за цими посиланнями. Як дистанційно ми працюємо по телефону, і мені, в принципі, неважливо, в якому місті або в якій країні ви знаходитесь, тому що ми приводимо людей на службу, які фізично зараз перебувають і за межами України, але згодом є інший наш бренд або наша інформаційна компанія, називається вона «Персональний рекрутер». У вас є персональний манікюрщик?
1: Є.
2: У вас є персональний стоматолог?
1: Є.
2: У вас є сімейний лікар? До речі, він теж персональний лікар, якщо, ну, просто він називається сімейний. І так можна пройтись далі. Так от ми у себе почали кампанію «Персональний рекрутер». Коли ти приходиш, ти чітко знаєш, в чиї руки ти потрапила. І якщо тебе передають з рук в руки, то це тому, що, наприклад, Гліб закінчив робити першу частину роботи, а я продовжу другу частину роботи, і тебе не відпускають кудись далі, тебе весь цей час супроводжують. Знайти інформацію можна на будь-який пошуковий запит «Територія рекрутингу» або «Персональний рекрутер», другий наш там інформаційний бренд інформаційної компанії, який ми супроводжуємо. І третя маленька зауважка, що прихід до війська завжди краще з рекрутером.
3: І, до речі, це як в гарячу лінію подзвонити і там кажуть, натисніть одиничку, щоб одну послугу, двійку, третю, або не хочете, дочекайтесь оператора. От ми ці дочекайтесь оператора, який вам вже може потім просто поговорити і сказати те, що треба. Задати особисті питання якісь, які ми можемо відповідати.
1: Не знаю, мені здається, що це насправді дуже полегшує життя, коли
3: так, звісно,
1: людина...
3: Інформація.
1: Так, інформація, і безпосередньо може поспілкуватися, тому що це, ну, це важливо насправді. Якщо говорити про якісь практичні нюанси, так, то скільки, в принципі, займає, напевно, часу процес від звернення до фактичного вступу? Ми можемо якісь обумовити?
3: Ну, можна сказати так, що взагалі-то, чесно бути абсолютно відвертим, то більше час залежить саме від кандидата. Тобто він може бути там і 2 місяці, він завершує свої справи, або попросив там, давайте, хлопці, трошки пізніше, я там щось зроблю, тобто від нього залежить.
2: А потім ми ще можемо чекати час прийняття в навчальний центр, наприклад, він закінчився 10-го числа і розпочнеться з 25-го, і ці 2 тижні випадуть. Якщо обумовити мінімум-максимум, від тижня до місяця, якщо ти дуже повільно збираєш документи, якщо ти дуже повільно їх приносиш, береш паузу, паузи. Ну, це пройде місяць часу, але це наша постійна взаємодія. Можемо прискоритись? Угу. По кому буде більше прискорення? По людям, які звільнилися, наприклад, з армії там півроку тому.
3: У них все готове,
2: їм треба пройти військово-лікарську комісію, 2-3 дні. Вони знають, куди вони хочуть, тому що вони вже знайомі з військом. Нещодавно до мене так само привели хлопця, який звільнився в серпні минулого року. Дзвонить мені наш колега із Донецької бригади, каже: він прийде, його треба оформити, він в Київській області, йому треба супроводження. Він прийде, в принципі, стане в строй буквально за там 10 днів. Не більше. І він буде вже служити, його не треба готувати, він уже не буде проходити курс навчання. Може вийти за місяць, але знову-таки через якусь певну об'єктивну причину. Люди хочуть взяти паузу. У них якісь там невирішені сімейні питання. Треба або там розлучитися з чоловіком, або одружитися з чоловіком. Буває по-різному. Ми чекаємо і узгоджуємо з кандидатом, коли саме його треба буде привести і поставити в стрій.
3: У нас є такий прекрасний приклад. Значить, хлопець із Закарпаття, молодий, на контракт 18-24, дзвонить, це я хочу приїхати. Так, приїжджаю, зустрічаємо на вокзалі машину, щоб все було в порядку, привозимо. А ми з ним спілкувалися, каже: візьми з собою документи. Всі візьми. Добре, я візьму все. Кажу: сідаємо. Так, Микола, кажи, документи привіз, і дає нам цю пластикову карточку свою. Ми такі пихнули, сказали: молодець! І почали оформлювати. За 9-10 днів. Через 2 тижні він вже був в навчальному центрі.
1: А якщо говорити конкретно, напевно, про якісь самі найосновніші такі формальні так моменти, що конкретно потрібно мати кандидату, який вже готовий, щоб, напевно, не затягувати цей процес?
3: Бажання. Виключно. Просто свою рішучість. Я хотів сказати, що ми не шукаємо ідеальних людей. Нам не потрібні супермени або супержінки. Нам потрібні просто рішучі люди, нормальні рішучі люди, які роблять ці кроки.
2: В чому це має
3: далі
2: бути
3: ми
2: рішучість?
3: Підтримуємо.
2: В чому це має бути рішучість? Ви маєте просто перший раз зробити дзвінок або написати в чат. Насправді ваша рішучість – це от подолати цей бар'єр,

0: Дальше ми зробимо разом з тобою. І, власне, повторюся ще раз, рекрутинг – це подолання страхів. Страхи насправді існують в головах людей, в переважній більшості. Страхи – це від відсутності інформації. Страхи – це від засилля ворожої пропаганди. Ми даємо можливість отримати від них прямі відповіді і сказати: «Ставай поруч зі мною, працюй, як я, і будемо далі зберегти нашу країну».
1: Так, так, все. Саме так і є. Ми постійно на контакті і відповідаємо на всі питання. Тому, будь ласка, дивіться, нам, ну, правда, ваш дзвінок – це є можливість, і ви завжди на цьому періоді вашого рекрутування ви можете відмовитись.
2: Угу.
1: Вас сказати, навіть... ну, слухайте, я щось не готовий.
0: Угу. На жаль, у нас є.
1: Ми чекаємо.
0: На жаль, ми потім працюємо з відповідями.
1: Ви спокійно так відходите, кажете, ні, я щось не готовий. Добре, ми чекаємо. Ніхто вас ні до чого не зобов'язує. В цьому є перевага рекрутингу.
2: Мені здається, що от саме ви зараз зауважили цей момент, так, але, як було сказано раніше, відсутність інформації, саме тому, напевно, це найбільший страх людей, які бояться робити ці перші кроки. Але
0: поділюсь зворотнім зв'язком, буквально так. Одне речення. Колись давно ми з нашим колегою працюємо на заході, який об'єднує розробників програмного забезпечення.
2: Так.
0: Спілкуємось, говоримо. Реакція хлопця молодого, йому там 19-20 років. Ми йому роз'яснили все. Ми розклали по поличкам. Ми розказали, що, в принципі, пані Марічка, якщо от ви зараз прийдете, ви побачите приблизно 150 вакансій. Ви можете обирати між 150 вакансій. Якщо ви є фахівець на радіо, то ми вам знайдемо посаду в відділі комунікації, наприклад, з Івано-Франківської бригади. І ви будете працювати, ви будете робити те саме радіо, тільки в іншій формі, але в інтересах самої бригади. Якщо ви вмієте, маєте інженерну освіту, ви будете там. Якщо ви кухар, ви будете тут.
1: Наприклад,
0: якщо
1: ви Жадана будете... того ж, да.
0: Сергій Жадан радіо. Робить радіо Хартія.
1: Хартія.
0: Пройшовши відповідний курс.
1: Це ж
0: і насправді людина. він служить. Так от, перша фраза, яку я почув, і я тепер нею ділюсь, власне, з журналістами. Фраза, якою закінчилась наша розмова. Хлопець каже: я вперше бачу такий цивілізований спосіб приходу на військову службу. Я цю фразу уже півтора роки повторюю. Це є рекрутинг, це є про цивілізований спосіб приходу на військову службу. Принагідно, ми сьогодні відзначаємо день військовослужбовців, які працюють в підрозділах цивільно-військового співробітництва.
1: ЦВС, так звано.
0: От якщо ми заводимо людей на службу, то підрозділи цивільного військового співробітництва супроводжують людей, працюють з родинами в складніших випадках, коли загиблі, поранені, безвісти зникли. Ми супроводжуємо людей на службу, вони супроводжують людей зі служби. І получається таке замкнуте коло. Ти не залишаєшся ніколи сам на сам або з формальним переліком документів. Ти знаєш, що тут можна отримати консультацію про те, як прийти на службу, а там можна отримати консультацію і допомогу, і супроводження, і роз'яснення, що робити, коли ти вже закінчив служити. І, власне, це буде за сьогодні, це вже є сьогоднішнім днем і отримує розвиток в завтрашній день. Так і має взаємодіяти цивільне середовище, цивільне суспільство з військовими утвореннями, які спеціально роблять, от і офіси відкривають, і роблять контакт на зустріч, щоб налагодити цей постійний обмін і постійний контакт.
1: Відсутність інформації породжує різні міфи. Mm-hmm. Міфи породжуються через страхи. Тобто люди починають розповсюджувати те, що їм страшно. І воно в більшості своїй не відповідає дійсності. Вони просто розповсюджують те, що в голові. Вони не знають, як змінилось військо, вони не знають, як взагалі йдуть бойові дії.
2: Некомпетентні, так?
1: Вони не знають, як взагалі відбувається, що було в 22-му, що було зараз в 26-му. Це абсолютно різна армія, абсолютно різні бойові дії, абсолютно різні військові спеціальності нові. Є від айтішників, які глибоко заглиблені, прямо працюють, прямо з айті-індустрією. І є інженери, які розробляють нові озброєння, нові там ремонтують, нові застосування саме цього ОВГС, от, основні. Тобто для тебе завжди є місце, зараз є військо. Ми стаємо технологічним військом. Ми найкраще військо в світі. Це правда, це не, ну, не пафосні слова. Можна почитати будь-які новини, і ви побачите, що дійсно до нас починають звертатися навіть ті, до кого ми хотіли долучитись, натівці, звертаються до нас. Тому що ми є ті, хто зараз просуває цю технологічну революцію взагалі в світі. Тому бути до неї дотичним – це найкращий вибір зараз. і до взагалі бути дотичним до

0: військової спільноти, яка поширюється. І при закінченні війни ця спільнота буде великою, і вона буде побратимсько-посестерською. І вам буде складно, можливо, спілкуватися з людьми, які вже брали участь. Тому долучіться зараз. І ви будете частиною.
1: У нас, до речі, є запитання від слухачів, якщо ви не проти відповісти. Їх є два. Проти. Так, я зараз зачитаю. Перше питання. Чи є можливість через ваш центр перевестися діючому військовому обмежено придатно?
2: Є така можливість. Це не є наша профільна робота, але ми виконуємо багато не зовсім профільної роботи. Знову-таки, для того, щоб людям, уже які є військовослужбовцями, щоб їм було зручно. У нас є відповідний цілий портал внутрішній, там, де мова йде. От, Петро служить. Досвід,
0: хоче,
2: час,
0: да.
2: Стан здоров'я, такий-то, такий-то, хоче туди-то, хто хоче розглянути. І, відповідно, рекрутери з різних бригад злітаються, хто перший запропонував, хто активніше працює, починають консультуватися, дивитися на нього, проводити співбесіди, і потім ми організовуємо цей процес. Не буду говорити, що завжди все можливо, але ця послуга можлива. І якщо хтось і може зробити таке переведення людини з одного підрозділу в інший, то це точно будемо ми. Якщо це неможливо, ми чесно скажемо, хлопець, це неможливо, тому що ти тільки що перевівся, там, наприклад, 5 місяців тому з іншого підрозділу, а переведення мають певні обмеження і умови, наприклад, раз на рік. Коротше, і ти можеш звернутися через 6 місяців, і ми продовжимо з тобою роботу.
0: Є нюанси,
2: є така можливість, звертаємось.
0: Ми, звісно, допоможемо. Там наш мета основна – допомогти. Інформувати, допомогти, зробити так, щоб тобі було комфортно долучитися до війська. І друге питання яке?
1: Друге питання, так, зараз, секунду. Чи можна поєднувати цивільне життя зі службою? Таке питання.
0: Мені здається, людина, яка це задає це питання, вже має відповідь на це питання.
1: Сильною роботою. От так якось. Ну,
0: я думаю,
1: дивіться.
0: Відповідь він знає.
1: Друзі, якщо ви зараз нас слухаєте або бачите пряму трансляцію у наших соціальних мережах, ми там неодноразово проговорювали той момент, що в будь-якому випадку ви завжди маєте можливість зателефонувати, тим більше, що гаряча лінія, вона працює 24/7, так цілодобово працюють люди живі, які можуть підняти слухавку і надати відповідь на будь-яке ваше запитання. Саме основне, якщо вони у вас є, то не бійтеся їх задавати і не бійтеся телефонувати. Ну і наостанок, напевно, все-таки від вас конкретне звернення до наших слухачів, до наших підписників соціальних мереж, що б ви їм хотіли сказати, що б ви їм хотіли, можливо, навіть побажати.
0: Зробіть перший крок, подзвоніть, зверніться, ми з вами поспілкуємось і спробуємо допомогти вам зробити вибір або в ту, або в іншу сторону. От наше побажання. І пам'ятайте, в країні воєнний стан. І це інша абсолютно система цінностей.
1: Абсолютно вірно. Я вам дуже дякую, що ви завітали, що
2: одним
1: ви
2: коротким
1: розповіли.
2: Словом, одним коротким словом закінчу. Ми живемо в максимально трагічний, але максимально сьогодні ефективний і яскравий час. І в цьому часі ми сьогодні налаштовані максимально на комунікацію, щоб допомагати один одному іти в завтрашній день. Повернення в учорашній день, в довоєнний час, його ніколи не буде вже. Ми всі будемо йти прямувати вперед. І сьогодні трагізм для нашої держави, для нашої нації, він має такий самий за зарядом наш потяг до захисту своєї країни і до максимального об'єднання наших зусиль.
1: Тим більше, що кожен з нас...
2: Тим більше на території рекрутиного.
1: Тільки хотіла додати. Ще раз дякую вам за те, що ви прийшли, за те, що розповіли. Це дуже цінно, насправді. Вам так само сил, успіху, здоров'я, натхнення. Тому що, ну, не без цього, звичайно, ми всі, в першу чергу, є люди. А ви, друзі, будь ласка, залишайтеся з нами. Відправляємося зараз слухати плейлист на найтеплішому. І вам бажаю гарного дня.
0: Дякую.
2: Дякую. Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
5: вже зачекалися вас в Юск.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
8: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної. Ніно Катамадзе.
4: Реклама.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання, вівторок, 5 травня, в Україні 14.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Після російського удару по місту МРФ у Харківському районі залишаються у лікарні 16 поранених. Про це повідомила журналістам речниця Харківської ОВА Анна Гонтар. Наразі 16 людей перебувають у лікарні, шестеро з них у тяжкому стані, сказала Гонтар, як повідомив начальник обладміністрації Олексій Губов. У МРФ залишилося першочергову ліквідацію наслідків атаку. Вже майже завершили. Перемир'я США та Ірану на межі зриву. Об'єднані Арабські Емірати повідомляють про атаки. Перемир'я між Іраном і Сполученими Штатами у понеділок опинилося під загрозою зриву, оскільки сторони обмінялися ударами в районі стратегічної Румунської протоки, а Об'єднані Арабські Емірати вперше з моменту оголошення перемир'я майже місяць тому повідомили про атаки. Через день після того, як президент Дональд Трамп оголосив про операцію, власне, із супроводу заблокованих суден через протоку, Fox News навів його слова з погрозою, що Іран буде стерти з лиця землі, якщо атакуватиме американські кораблі. Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу в Чебоксарах за тисячі кілометрів від кордону. У ніч проти 5 травня українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності «Фламінго» по кількості російських цілях. По кількох російських цілях. Про це повідомив президент Зеленський. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Російської Федерації в Чебоксарах приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську планується будівництво нової кільцевої розв'язки, на що виділено приблизно 13 мільйонів гривень. Це стане значною інфраструктурною зміною для водіїв міста та позитивно вплине на транспортний рух. Отже, місто будівництва поки що подробицями не зазначається, проте вже відкритий тендер на підрядні роботи. Реалізація проєкту передбачає оновлення дорожньої інфраструктури. Подробиці читайте на Mega.if.ua. Також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про значну передачу допомоги для українських військових. Згідно з традицією, яка щорічно підтримується до Дня міста, місцева громада об'єднала зусилля для зміцнення бойових можливостей 4 ключових підрозділів Збройних сил України. Відтак, відбулося що? Передача партії сучасних безпілотних літальних апаратів, які є невід'ємною складною сучасної військової техніки, також забезпечення важливими ресурсами для підвищення ефективності оборонних операцій і об'єдналися зусилля громад для підтримки військових на передовій, що підтверджує високий рівень взаємодії між містом та захисниками країни. Сумна звістка. Загинув мотоцикліст. Поліція Івано-Франківщини встановлює обставини смертельної ДТП. 32-річний мотоцикліст загинув у ніч на 4 травня на автодорозі державного значення. Близько 22.30 водій мотоцикла «Сузуки» 4 травня, рухаючись автодорогою Н-10 з сполученням Стрий, Чернівці, Мамалига між селами Майдан та Боднарів, на закругленій ділянці дороги не впорався з кермуванням. В результаті керманич виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на металевий відбійник. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Від отриманих травм загинув на місці події. Також там працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування Кримінального кодексу України. І наразі встановлення всіх причин триває. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Далі прогноз погоди. Сьогодні дуже спекотно, друзі. У Франківську Калуш Тротині вже плюс 29, але це ще навіть не максимум. Сьогодні максимум, кажуть синоптики, будуть плюс 30 градусів о 18 годині. Вранці, вдень, ввечері небо буде ясним, без опадів. А завтра прогнозують зранку плюс 8, вдень знову плюс 30. Ну і кажуть, завтра теж небо буде ясним, але вранці. Потім затягнеться хмарами всередині дня і такої погоди залишатиметься до вечора. У, власне, Яблуниці, Косові та околицях Карпат наших зараз плюс 21. Це максимум на сьогодні. Ясна погода до завершення сьогоднішнього дня. Завтра плюс 3, плюс 21 так само, але ясним буде тільки ранок, бо в цілому утримається така похмуресенька погода. Але без опадів. 14.06, друзі, ми рухаємось далі. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
0: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією LUN та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Where is my husband? Співає співачка. Де мій чоловік? Бо вже їй не втерпеться якось вистрибнути, знаєте, заміж. Ну, різне буває, але я особисто кажу. Ніколи не дивіться ні на кого, ніколи не слухайте, хто вам що не казав, у кожного своя думка, свої погляди на життя, робіть так, як вам зручно і комфортно, бо це ваше життя. Ну а тепер про важливе, це вже дійсно важливе запитання, де ваші донати? Друзі, нам вони дуже зараз потрібні, а точніше не нам, а нашим захисникам та захисницям. А саме конкретно зараз Радіо Західний Полюс збираємо 50 тисяч гривень для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука, і зараз захисникам Едельвейсом нашим дуже потрібен екофлоу. Ми з вами об'єднатися можемо і допомогти йому цьому, тому долучайтеся. Детальна інформація щодо збору на сторінках наших соціальних мереж Facebook та Instagram, банки прикріплені. Також не забувайте про репости та ваші вподобайки.
2: Гей, потанцюємо?

та Соболя співають про погляд. Саме про це ця пісня, яка дарує хороший позитивний настрій, друзі. А ви слухаєте 104.3 FM, з вами Марічка Марсіновська до 16.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня у четвер з 11-ї по 19-ту. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо – одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
10: Деталі на сайті.
11: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Вівторок, 5 травня, в Україні 15:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Кількість загиблих на Полтавщині після російського удару зросла до 437 поранених. У Полтавській області уточнили дані щодо жертв російської атаки. Кількість загиблих зросла, десятки людей дістали поранення. Власне, за уточненими даними, серед загиблих двоє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Станом на цей час відомо про 37 поранених, серед них є люди у тяжкому стані. У Полтавській області 5-6 травня оголошено днями жалоби. Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу в Чебоксарах. У ніч проти 5 травня українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності «Фламінго» по кількох російських цілях. Про це повідомив президент Зеленський. Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву Російської Федерації в Чебоксарах приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. Лів Кіміндіча, офіс президента, у розмовах назвали хірургічним відділенням. Нардеп оприлюднив нову порцію так званих плівок Міндіча. У нових аудіозаписах справи Мідас, фігуранти Цукерман і Шура обговорюють вплив банкової на силовий блок. Вже оприлюднено нові плівки Міндіча. У аудіофрагментах справи Мідас обговорюють офіс президента під кодовою назвою «Хірургічне відділення» та сподіваються за його пряме втручання для нейтралізації НАБУ і САП. Записи опублікував народний депутат Ярослав Железняк. У діалозі, за його словами, беруть участь фігурант справи Олександр Цукерман, Шугармен, і співрозмовник під іменем Шура. У новому фрагменті, який оприлюднив народний обранець, обидва співрозмовники роздратовані тим, що Вищий центр прийняття рішень досі не вплинув на правоохоронців, яким доручили розслідувати корупційні схеми в енергетиці. Автором розшифровки кодової назви виступив, за словами нардепа, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. Він заявив, що на плівках Міндіча офіс президента називають хірургічним відділенням. Нагадаємо, що Андрія Єрмака називали хірургом. Переходимо до регіональних новин. 4 травня близько 22:30 водій мотоцикла Сузуки, рухаючись автодорогою сполученням Стрій Чернівці Мама Лига між селами Майдан та Бондарів, на заокругленій ділянці дороги не впорався з кермуванням. У результаті керманич виїхав за межі проїзної частини та допустив наїзд на металевий відбійник. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Від отриманих травм житель Івано-Франківська загинув на місці події. На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби. За фактом ДТП слідчі розпочало досудове розслідування. Власне, наразі триває встановлення всіх причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди. В Івано-Франківську за понад 13 мільйонів гривень планують збудувати кільцеву розв'язку. Оголосили тендер в Івано-Франківську на будівництво кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Просвіти та Хіміків. Очікувана вартість робіт становить понад 13 мільйонів гривень, а завершити їх планують до кінця червня 2026 року. Замовником робіт є управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради. Предмет закупівлі визначили як нове будівництво кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Просвіти та Хіміків. На Франківщині викрили посадовців «Укрзалізниці», які фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних. Служби безпеки та Національна поліція викрили керівників одного з підрозділів «Укрзалізниці» на Прикарпатті на фіктивному працевлаштуванні чоловіків, що підлягають мобілізації. За матеріалами справи, впродовж 2024-2025 років начальник експлуатаційного вагонного депо «Коломия» видавав накази про призначення чоловіків призового віку на посади, пов'язані з обслуговуванням рухомого складу залізниці. Правоохоронці встановили, що після прийняття на роботу ці особи не виходили на робочі місця та не виконували своїх посадових обов'язків. При цьому вони отримували заробітну плату, премії та інші надбавки. Крім того, встановлено, що заступник начальника депо діяв у змові з керівником. Упродовж більше як півроку він не помічав, начебто, відсутності працівників на робочих місцях. Це призвело до розтрати коштів «Укрзалізниці», виплачених у якості заробітної плати, премій та надбавок на суму понад півмільйона гривень. Обом посадовцям повідомлено про підозри. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Що ж, друзі, сьогодні сонячний, прекрасний, теплий, я б сказала навіть, як на 5 травня, дуже теплий день. Плюс 29 градусів зараз вже на термометрах, але максимум обіцяють сьогодні синоптики усі плюс 30. Сьогодні без опадів обходимося, втім, як і завтра, але вже завтра дощинніша ситуація. Зранку буде небо ясним на Прикарпатті, а потім воно вкриється трішки хмарами. Але завтра далі тепло. Зранку плюс 8 і плюс 30 зо дня. У горах, Карпатах, околицях та Косові вже плюс 21, це максимум на сьогодні. Ввечері плюс 20 з 18, а 21 плюс 12, сьогодні день сонячний. Завтра плюс 3, 21 градус з позначкою плюс максимальний. Але вже десь з обіду все-таки теж буде сонечко в затьмарні хмар. Ясним буде ранок, ну а далі помірна похмурість. Ось так от, друзі, тому одягайтеся відповідно. Ну і залишайтеся з найтеплішим 15.06. Ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: 5% гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі «The Best Orchestra». Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпа!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
11: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
10: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

піснею «Шум» на найтеплішому полісі планети, друзі. Ваш настрій залежить тільки від вас, але ще й від музики, робить звук комфортніше. З вами я, Марічка Марціновська, до 16 години. І пам'ятайте, о 16 рівно свіжий випуск новин.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо – одна мета.
2: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
8: Клас енергоефективності – це...
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
3: Реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Хо, друзі, якщо ви тут, то слухайте, до 364-ї річниці Івано-Франківська особливий ефір Радіо Вежа ФМ та Західний полюс об'єднується для 8-годинного благодійного марафону. І на вас чекають неймовірні цікаві гості. Також розіграші, призів, жива атмосфера міста. І наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 7 травня, четвер, з 11 до 19 тераси кінотеатру «Люм'єр». Прямий ефір. Слухайте, дивіться, долучайтеся та підтримуйте.
2: За

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 5 травня, Україні 16:01. І саме зараз актуальний випуск новин. Станом на цю годину біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Отже, у Полтавській області уточнили дані щодо жертв російської атаки. Кількість загиблих зросла. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтавській області зросла до 4. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За уточненими даними, серед загиблих двоє працівників нафтогазового підприємства та двоє рятувальників. Станом на цей час відомо про 37 поранених, серед них є люди в тяжкому стані. У Полтавській області 5-6 травня оголошено днями жалоби. У Чорноморську після обстрілу витекло понад 1000 тонн олії. Компанія «Кернел» розповіла про збитки внаслідок ударів росіян. Вночі 3 травня ворожі БПЛА атакували термінал компанії «Кернел» з перевалки олії у Чорноморську. Пошкоджено резервуари, один з них повністю зруйновано, зазнали ураження обладнання та інфраструктура. Стався витік понад 1100 тонн олії. Його локалізовано, загрози для довкілля немає. Один із наших співробітників поранення від уламків отримав йому надану медичну допомогу. Ризику для життя немає, про це йдеться у повідомленні компанії. Термінал тимчасово призупинив роботу, але експорт триває. Росіяни повертаються до готівки через відключення інтернету. У Росії різко зростає попит на готівку. Часті відключення мобільного інтернету зривають роботу безготівкових платежів, банківських сервісів, таксі та малого бізнесу. Як повідомляє Bloomberg, обсяг готівки в обігу в Росії у квітні зріс приблизно на 600 мільярдів рублів або близько 8 мільярдів доларів. За розрахунками агентства на основі даних Банку Росії, це найбільший місячний приріст, якщо не рахувати традиційні грудневі сплески з вересня 2022 року місяця, коли Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію для війни проти України. Відтак, у Москві обмеження мобільного інтернету вже призвели до прямих втрат для бізнесу. Переходимо до регіональних новин. Напередодні святкування Дня міста в Івано-Франківську відбулася традиційна велоінспекція. Це щорічна ініціатива покликана перевірити, як готується місто до урочистих заходів з нагоди дня народження. Замість звичного ранкового ритуалу з чашкою каву, мешканці міста мали змогу спостерігати, як міський голова Руслан Марцінків разом із командою розпочинають свій день з велоперевірки. Під час огляду було ретельно проінспектовано вулиці, тротуари, парки та інші публічні простори. Особливо увагу приділяли стану дорожнього покриття і тротуарних доріжок, підготовці зон для відпочинку та активного дозвілля, згодженості заходів безпеки для мешканців гостей міста, а також наявності нових та оновлених благоустроїв, які прикрашатимуть місто під час святкувань. Власне, про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Також за його інформацією, команда приділяє максимальну увагу усім аспектам урочистостей, аби на День міста було все на вищому рівні. Забув, де припаркувався у Франківську. Чоловік викликав поліцію через крадіжку. Черговий виклик на лінію 102 в Івано-Франківську завершився адміністративною постановою. Днями чоловік повідомив поліції про нібито крадіжку свого автомобіля марки «Хавл». Патрульні оперативно обстежили прилеглі вулиці та виявили транспортний засіб. Згодом заявник зізнався, авто ніхто не викрадав, він просто забув, де його припаркував. На громадянина інспектора винесли постанову за відомо неправдивий виклик спеціальних служб. На Франківщині викрили, власне, посадовців «Укрзалізниці», які фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних. За матеріалами справи, впродовж 2024-2025 років начальник експлуатаційного вагонного депо «Коломия» видав накази про призначення чоловіків призового віку на посади, пов'язані з обслуговуванням рухомого складу залізниці. Правоохоронці встановили, що після прийняття на роботу ці особи не виходили на робочі місця та не виконували своїх посадових обов'язків. Служба безпеки та Національна поліція викрили керівників одного з підрозділів «Укрзалізниці» на Прикарпатті. Власне, викриття злочину проводила СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією в області за процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 17:00. Ну, а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Що ж, друзі, вівторок, 5 травня, зараз плюс 29, хотіла сказати, але вже ні, плюс 30 максимальних градусів на Прикарпатті. Ну і що, друзі, дуже тепло, як на мене, і сонячно, і прекрасно. До вечора така погода залишатиметься. Сьогодні опадів не очікуємо, власне, як і на завтрашню середу, 6 травня, також. Завтра зранку плюс 8, в день знову буде плюс 30, але вже не так сонячно, як сьогодні. Ясним небо буде зранку, але вже в 12-й годині буде вкриватися трішки небо хмарами. Переносимось у гори Карпати, околиці та Косів, у Яблуниці, так само плюс 24 зараз. Далі плюс 20, плюс 12. Сьогодні до самого завершення дня буде сонячно, без опадів. Завтра плюс 3 зранку та плюс 21 в день. І завтра ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка отримається до самісінького вечора. Але день минатиме без опадів. Як ми бачимо, по температурному режиму буде дуже тепло. 16.07, друзі, я, Марічка Марціновська, буду прощатися з вами до завтра, до 8 години ранку. Тому почуємося в ранках на полісі. Залишаю вас у компанії Оксани Квітневої. Але перед тим, як казати вам папа і бажати хорошого вечора, що я вже зробила, нагадаю, партнер прогнозу погоди, будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
8: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16:25 на студійному годиннику. Чого б вам найбільше бажалося зараз о цій порі у вівторок 5 травня? Про окремі бажання окремих людей. Щойно СФБС, ветері найтеплішого, полуниць, можливо? Ну, уже не треба фантазувати так, аж за край. З чимось ще хоча б одну полуничку для початку сезону. У нас тут є. Але я не запрошую, бо ми їх зараз їмо. І загадаємо бажання, як це водиться вперше. Можливо, хтось відкрив уже плавальний сезон, теж загадав бажання. Нехай бажання збуваються. Як найкраще. Все, що вперше і добре пішло, нехай повторюється ще неодноразово в студії перед мікрофоном Квітнева Оксана.

Значить так. У музеї мистецтв Прикарпаття сьогодні о 15:00 відкрили першу частину ювілейної виставки особливого франківського художника Ростислава Котерліна, який за фахом взагалі не художник, він журналіст, але, власне, працює як митець, і то дуже навіть успішно. Його особливо шанує галерист Павло Гудімов, власне, засновник мережі галерей «Я галерея», також ми знаємо його як музиканта, колись учасника гурту «Океан Ельзи», потім сольного музиканта. Так от, власне, Павла Гудімова сьогодні не бачила, а от місцева богема на відкритті о 15:00 музею мистецтв Прикарпаття була присутня, ну, не в повному складі, але достатньо об'ємно, густо, рясно, щедро. Ще пак митцеві 60 років, це ж привід. Прийти і привітати, подивитися на експозицію, яка складається з велетенських полотен, достатньо масштабних, які може вмістити, власне, Станіславська колегіата. Колись це було приміщення її, тепер це музей мистецтв Прикарпаття. 22 роботи, серед них дуже-дуже великі, направду, такі буквально триптихи, масштабні-примасштабні, які могли би цілковито повноправно вважатися якимись монументальними полотнами.

Це одна частина експозиції. Друга, сьогодні о 18:00, відкриття у підземному переході Вагабундо. Там, очевидно, що будуть менше за розміром роботи, але в будь-якому випадку і те, і інше купі складає ювілейну виставку Ростислава Катерліна, на яку вам вартує прийти. Сьогодні, до речі, день карикатуриста, дивлюся в календарик. Він не карикатурист, але він має феноменальне почуття гумору і сарказм. І, власне, усе це проявляється в його творчості, в його живописі, в його роботах дуже навіть яскраво. Приходьте.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська Радіо Західний Полюс та Вежа ФМ об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
4: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади Едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
4: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
4: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
10: Деталі на сайті.
11: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
12: Понад 20 видавництв з різних міст України.
11: Книжковий ярмарок.
12: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
11: Зустріч з письменниками.
12: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
11: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
12: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
11: Дракони чи зорильоти?
12: Магія чи технології?
11: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Франківська музика в етері найтеплішого полюсу планети Фоліт. 16.51 на студійному післязавтра. День міста Івано-Франківська до 364-ї річниці. Івано-Франківська особливий ефір у нас із радіо «Вежа». Ми, власне, радіо «Західний полюс» об'єднуємося з «ВЖФМ» для 8-годинного благодійного марафону. Нас із вами чекають цікаві гості, розіграші призів, жива атмосфера міста. Наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 7 травня, четвер, з 11 до 19, тераса театру «Кінолюм'єр», прямий етер. Слухайте, дивіться, долучайтеся і підтримуйте.

0: Новини.
1: 17-та година на студійному. Від початку доби 5 травня на фронті вже зафіксовано 65 атак ворога на позиції Сил оборони. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Авіаудару зазнали Суми. Про це повідомляє прес-центр Генштабу. Як зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося два боєзіткнення, одне з яких іще триває. Противник здійснив 47 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів. У районах населених пунктів Стариця Лиман та в напрямку Ізбицького на Куп'янському сьогодні ворог один раз атакував у напрямку Радівки. За даними Генштабу, на Лиманському напрямку відбулося 5 спроб загарбників просунутися у бік Дробишевого Ставків та в районі Торського одне боєзіткнення триває. На Слов'янському і Краматорському противник наступальних дій сьогодні не проводив. На Костянтинівському загарбники здійснили 10 атак. Поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультинного, Плещеївки, Лінівки, Русиного Яру та Софіївки. Один бій триває на Покровському. З початку доби окупанти 22 рази змагалися з долею, яка проти них намагалася потіснити наших воїнів із займаних позицій. 4 боєзіткнення в даний час тривають. На Олександрівському ворог 4 рази наступав у бік Березового, Єгорівки і Нового Запоріжжя. 2 боєзіткнення ще тривають. На Гуляйпільському сили оборони відбили успішно 10 ворожих атак у бік Варварівки, Староукраїнки, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Чарівного. І ще 2 боєзіткнення тривають. На Оріхівському ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському російські загарбники двічі атакували в напрямку Антонівки. Одне боєзіткнення в даний час триває. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Під час однієї з операцій у квітні 26-го року розвідники Головного управління розвідки Міноборони України примари уразили низку цілей, пов'язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міноборони. Уражено та виведено з ладу 3 десантно-штурмові катери, судно забезпечення, ангар зберігання десантно-штурмових катерів і протичовновий літак-амфібію Б-12 «Чайка». Окремий епізод – ухилення борта примар від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію. Йдеться у повідомленні. У тимчасово окупованому Криму скасували проведення всіх масових заходів до 9 травня. Про це повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов. Передає Цензорнет. Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в Республіці Крим цього року не заплановане. Також не буде організованої ходи безсмертного полку. Йдеться в повідомленні. Окупаційна влада пояснила це безпековими міркуваннями. Нещодавно стало відомо, що в Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в Міноборони РФ. Колектив комунального підприємства «Електроавтотранс» у Франківську зібрав кошти, купив та відремонтував автомобіль для свого колишнього водія тролейбуса Василя Васильовича, який зараз служить у Збройних силах України. Повідомляє комунальне підприємство «Електроавтотранс» ІФ. Ремонтники, електрики, водії та керівники підприємства разом зібрали гроші, придбали авто, купили запчастини та власними силами підготували машину до служби. 4 травня автомобіль виїхав із території підприємства на фронт. Вишита стрічка пам'яті українців закликають до нової традиції вшанування загиблих захисників і захисниць. Акцію ініціюють громадські організації «Всесвітній день вишиванки», платформа пам'яті «Меморіал», Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Відбудеться вона 21 травня. Символом вдячності та пам'яті стане вишита стрічка, яку можна прикріпити біля портретів на алеях героїв, біля пам'ятної дошки або в іншому місці вшанування. Пов'язування вишитої стрічки – символ зв'язку, бережності, відповідальності і любові, з якими ми прагнемо пам'ятати наших людей, зазначають організатори. Мета акції – сформувати традицію вшанування та вдячності полеглим захисникам України у межах Дня вишиванки. Більше про це на репортері на Report.fua 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. 30 градусів тепла сьогодні і завтра у Франківську. Феноменальний початок травня, звичайно. А також ясна погода. Зрештою, завтра в другій половині дня мінлива хмарність. Із проясненнями уже прогнозується, а про мінімум не сказала, 8 градусів тепла найближчої доби нам прогнозують. Стосовно Калуша, там теж від 8 стартуватиме температура в наступній добі аж до 31. І сьогодні плюс 31 малюють на синоптику. Тепліше, ніж у Франківську. В Рогатині трішки прохолодніше, плюс 28 сьогодні і завтра максимум, а мінімум плюс 7. 28 сьогодні і в Косові, завтра від 7 до 27. Сьогодні ясно, завтра в другій половині дня мало хмарно. І Яблуниця, 24 градуси сьогоднішнього тепла, ясність від 3 до 21, теж ясно, аж надвечір невеличка хмарність з проясненнями. З'явиться на небосхвилі плюс 3, плюс 21, ну, як для Яблуниці, це теж спека неймовірна, звичайно, на п'ятий день травня.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

0: Східний полюс.
1: 17:26 на студійному годиннику. Ми анонсували ще двох гостей на цей надвечірній час, і вони з'явилися. З'явилися передусім у місті Івано-Франківську, потім у студії найтеплішого. Вімкнули телефон на трансляцію, тому що я б сама цього не зробила. Одразу, коротше, вони хазяйнують тут. Одразу відчувається, що ви почуваєте себе як вдома практично усюди. В мікрофони, будь ласка, якомога ближче, я показую наскільки. От, чи вас було якнайкраще чути? Денис Дмитро у студії найтеплішого полюсу планети, і ми маємо можливість спостерігати їх в Інстаграмі та у Фейсбуці. В прямих трансляціях ви можете їх роздивитися і розслухати там як найкраще. Тому приєднуйтеся до прямих трансляцій або залишайтеся на зв'язку з нами в прямому етері найтеплішого полюсу планети. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Я багато говорю.
3: Добрий день.
2: Ви все так красиво розказали. Сказали, що ми тут наче хазяєва, але я, власне, перший у вашому прекрасному місті.
1: Ну, перше?
2: Так воно вийшло.
1: Мені здається,
2: скільки чув. Ну, да, я сам з Дніпропетровщини, з Кам'янського, таке маленьке місто, і ну якось ну не доводилось просто у вас бути.
1: А ваш мікрофон чому так похнюпався?
3: Не знаю, мені так зручніше.
1: Ні, так вас буде дуже зле чути, тому...
3: Так, добре?
1: Так, прекрасно.
3: Супер.
1: Це Денис, от, власне, той, який мікрофон поправляв. Це Дмитро. Дмитро відповідає за переклад книжки, яку сьогодні о 19-й вечора презентують у Палаці Потоцьких. Більше того, у корпусі, де знаходиться музей «Місто і зброя», більше того, в театрі. В театрі «Євдрако», який зараз там базується. Дивна локація, звичайно, для презентації, але...
2: Ну, ви знаєте, просто туди привело. От, я по-іншому не можу сказати, був це свідомий вибір. Ну, от просто так воно пробудувалася ця історія, тому і в драку 19:00 ми сьогодні будемо розказувати про Елспет Бірд. Ви так, Оксана, хвилювались, бо не знали, хто це. Мототема, як ви казали,
1: ні,
2: це
1: я
2: для вас трошки...
1: Я прочитала, хто це. Я хвилювалася, тому що мені здається, ви всі дуже брутальні, ви всі на своїй темі. Ну, тобто, ви в своєму товаристві, скажімо так, крутитеся і знаєте про всіх цих людей, про всі ці штуки, значно більше. Тому ті, хто споза нього, ну, тобто, вони якісь такі поза, скажімо так, контекстом.
3: Абсолютно ні. От можу...
1: Це ви так просто, щоб не жахала ця тематика і щоб до вас приходило більше людей на презентацію?
3: Та насправді ні. Ви знаєте, коли ми не так давно були з презентацією в Кам'янці-Подільському...
1: Ви звідти починали?
3: Ми починали з Києва, потім Кам'янець-Подільський поїхали. Угу. То в Кам'янці-Подільському, в принципі... Було багато людей, які не є мотоциклістами, але яких зацікавила ця тема, які стали вже нам дуже добрими друзями і попросили теж підписати вони книжки, і я їм там написав, знаєте, що ми все ж таки знайомі з вами завдяки мотоциклам. Хоча ви...
1: Це я зробив.
3: Все нормально, не переживайте. Хоча насправді вони не є мотоциклістами, але нас об'єднав мотоцикл.
1: Угу.
3: От, тому така ситуація.
1: А якщо нас з вами не єднає мотоцикл? Так,
3: значить,
1: я включила трансляцію з фільму.
3: Попереду.
1: Ви думаєте? Так, це багато обіцяюче, але я насправді боюся мотоциклів. Добре, що ви їх не боїтеся, тому ви котите ними по всіх усюдах і широтах. Я здивована, що ви вперше у Франківську, а ви, Денисе?
3: Я не вперше у Франківську.
1: Добре, звідки ви родом?
3: Я народився і виріс в Кривому Розі, але я вже багато років живу в Києві.
1: Кривий Ріг, Дніпропетровськ. А що вас поєднало, скажімо так, окрім мотоцикла?
2: Ну, все почалось з мотоцикла. Ми познайомились з мотопробігом, який організовував Деніс у 25-му році. Ми їхали з Києва на Кам'янець-Подільський. І тут, Денисе, краще ти розкажи, бо
3: так,
2: твоя тема, твоя ідея.
3: Минулого року ми організовували благодійний мотопробіг на підтримку ветеранів-мотоциклістів, тому що мало хто здогадується, але насправді мотоцикл є чудовим інструментом для реабілітації ветеранів. Це коли вже всі психологи безсилі, ніхто нічого не може зробити, людина сідає на мотоцикл і в неї з'являється стимул до життя.
1: Тому що це адреналін?
3: Ні, не тому що це адреналін, ну це як вам пояснити, це, скоріш за все, це просто те, що повністю тебе поглинає. І от воно заповнює от абсолютно всі прогалини. У тебе з'являються нові друзі, у тебе з'являється якийсь клопіт з мотоциклом, у тебе з'являється додатковий стимул жити, ця жага до життя. Ти хочеш подорожувати, ти хочеш просто їздити, ти отримуєш від цього неймовірне задоволення. І це, ну, це як реабілітація от така.
2: Угу. Знаєш, я сказав би трохи простіше. Ти, коли їдеш на мотоциклі, ти завжди в стані тут і зараз. Тобто ти не можеш їхати, в тебе обидві руки, обидві ноги задіяні в цьому процесі. Ти не можеш, як на автомобілі, просто відкинутися на крісло і двома пальцями там керувати машиною. Ні. Ти суто тут і зараз. І саме тому всі інші думки, вони відходять на задній план. І просто твій розум, він заспокоюється. І все, що сказав Денис про друзів, про подорожі, ну, особисто для мене це вже як то друга річ. Але перше те, що на мотоциклі ти завжди тут і зараз.
1: Угу. Ви, Денисе, представляєте мотоспільноту як...
3: У мене є такий соціальний проєкт, Just Ride називається. Він про що? Це проєкт, покликаний піднімати рівень культури їзди на мотоциклі, рівень свідомості та відповідальності водіїв.
1: Не бринкати оце посеред ночі, так?
3: Так, от саме про те. Тому що так чомусь складається, що в суспільстві є така думка, нібито мотоциклісти – це якісь неадекватні люди.
1: Варвари.
3: Так, варвари там. Але я вас запевняю, що, ну, по-перше, якщо ми візьмемо будь-яку групу людей, таксисти, водії маршруток, там, автомобілісти, мисливці, хто завгодно, серед них будуть дуже круті, класні люди, адекватні. Але є певний відсоток, ну, трохи неадекватних людей. Так само серед мотоциклістів, звісно, трапляються люди, які, ну, трохи не зовсім адекватні, але по ним, на жаль, судять нас всіх. І потім розкажуть, а це ви і ваші друзі, мотоциклісти. Але я вас запевняю, що я і мої друзі, моє от оточення, ви бачите нас з Дмитром.
1: Дмитро – сама інтелігентність.
3: Окулярів не вистачає.
2: Так, окулярів не вистачає.
3: От, розумієте?
2: Люш, а в тебе є окуляри, але інтелігентом тебе ще не назвали. Ну, така штука. Так краще, так.
1: Тому що Денис топить за це, а ви представляєте цю спільноту. Так?
3: От, і дивіться, і я намагаюся от цю прірву між суспільством і мотоциклістами якось зменшити. Ну, якщо не прибрати, то хоча б зменшити, а до мотоциклістів донести, що якщо ви хочете бути тими мотоциклістами, яких поважають, якими захоплюються, то вам треба теж певні правила, ну, слідувати певним правилам. Тому ми самі всередині своєї спільноти намагаємося створити такі умови, за яких було би нецікаво і невигідно використовувати ці мотоцикли без документів. Це фактично крадені мотоцикли. Ми пропагуємо те, що людина, якщо хоче їздити на мотоциклі, вона має усвідомлено до цього прийти і відповідально ставитись. Вона має вчитися в мотошколі, має здати на права, не десь купити їх якось. От, і,
2: ну, це прям не про мене. В мотошколі я не вчився, права, ну, я купив.
3: То в якому,
2: ну, то
3: році
2: було давно.
3: То було давно, тоді мотошків не було.
2: Ну, справді, да. Я, слухай, у нас в Кам'янському, на той момент, коли я отримував права на мотоцикл, був лише один мопед,

0: тисячі людей таких є, які от є послідовники, клієнти Just Ride, тому що у нас є там певний напрямок по страхуванню мотоциклістів. Це ж також, це ж для відповідальних мотоциклістів, щоб потім не бігати, не казати, що в мене тут біда, давайте скиньте хто що може. Це як навіть прояв поваги до своїх рідних, до свого оточення, щоб їх в разі чого не напрягати тим, що от в мене щось тут сталося, давайте допоможіть. Також є напрямок по створенню соцреклами на мототематику. У нас в Україні немає, ну не було дотепер соцреклами на цю тему. Ми вже декілька роликів зробили, запустили. Ну, це чисто от наша ініціатива. Ніхто, в принципі, не бачить. Єдина компанія, яка нас підтримала, є така компанія, ми, щоб рекламу не робити, не можемо називати, але ну, це одна з мереж заправних станцій. От вони побачили в цьому цінність, сенс, і вони, дякую їм, що вони ну, підтримали нас в створенні цих роликів, і ми їх зробили, і на цей рік є в планах ще ці ролики далі робити. От, і це працює на нас всіх і підіймає культуру, рівень культури і безпеки на дорозі.
1: І оце от чемно ви вдвох сіли на мотоцикли, виїхали з Києва після презентації.
2: Бо... Ну, я ще мав доїхати з Кам'янського до Києва.
1: А, бо ви там постійно живете.
2: Ще, ще
0: ви тут більше приїхали.
2: Да.
1: А тепер ви подорожуєте вдвох.
2: Ну, дивіться, от мотолітература – це теж складова цієї історії, про яку тільки що розказав Денис. Тобто, якщо ми подивимось на Європу, на Америку, то там цей напрямок, він дуже розвинений. Тобто, є видавництво, які займаються суто такою літературою. У нас цих книжок, їх 4. Всього. Не 400, не 40, всього є.
1: І всі ви переклали?
2: Ні. Ні. Є книжки, які... Три з них – це книжки українських авторів, але переклад історії навколосвітньої подорожі, він поки, наскільки я знаю, він поки в Україні ще один, і це книга Елспет Бірд «Самотня вершниця», яку ми, власне, сьогодні і будемо...
1: Показуйте, вона є.
2: Да. І будемо представляти в Івано-Франківську.
1: Красива така, добротна.
2: Да. Це історія дівчини, яка, маючи 23 роки віку, проїхала світом. Це зайняло в неї 2 роки. 1982 з 2 по 84 рік. І, знаєте...
1: Це її реальна фотографія?
2: Це її реальна фотографія. Це реальна людина.
1: Блонда.
2: Їй 5 днів тому виповнилось 67 років.
1: Клас!
2: Да, вона жива, здорова.
0: Їздить на мотоциклі.
2: Їздить на мотоциклі. І, знаєте, вона взагалі, от її подорож 2 роки в дорогі, вони повністю змінили її життя. І все, що було після цієї подорожі, як вона згадує в своїх інтерв'ю і в цій книзі, воно вже було настільки... легким. Тобто, вона зробила дуже гарну кар'єру. Вона архітектор світового рівня. Почала з того, що купила занедбану водонапірну вежу. За 7 років майже самотужки переробила її на житло, отримала свою першу архітектурну премію, ну і, власне, побудувала бізнес на відновленні веж, млинів, якихось старих будівель, таке. І от тут, знаєте, от вся ця історія, вона про поклик. От вона в своїй книзі намагається розказати, що саме може спонукати людину поїхати на 2 роки, не маючи достатнього запасу грошей, не маючи навіть нового мотоцикла для цього. Тобто ти себе переміщуєш в таку історію, коли ти прокидаєшся зранку і ти не знаєш, що буде в тебе вже в обід. Де ти будеш, що може статися. І от цей досвід і так жити 2 роки, тобто були і аварії, і було багато і гарного, і поганого. І вона про все це абсолютно відверто розповідає у своїй книзі. Тобто це історія життя людини. Ця людина серед нас. Вона, коли я готувався до перекладу, я почав з того, що зв'язався з нею. Вона

0: відгукнулась на цю ідею, бо книга її видана в 17-му році англійською, потім перекладена іспанською, італійською, ну і тепер українською мовою.
1: Угу.
0: Тобто видавнича справа – це не основне моє заняття. І Елспет, ну, спочатку просто не могла зрозуміти, чому до неї звертається, ну, не бізнес, не видавництво, а звертається людина.
1: Перекладач.
0: Ну, якось воно просто пробудувалось. Я не можу пояснити механіку всього цього процесу. І от скажу вам так, як ми опинилися, власне, в Івано-Франківську. Тому що є люди, які відгукнулись на це. І це Moto in UA. Є у вас такий мотожурнал нового покоління. Тобто, хлопці, сайт, статті на мототематику. Тобто, це не ота коротко, як це сказати правильно, коли ти нарізаєш купу відео по 10 секунд, отримуєш мільйони переглядів, да, і про що це відео? Просто про те, що ти згаяв час, подивившись всю цю історію. Хлопці роблять, ну, назвати це контентом, я б не назвав. Вони пишуть статті, розказують. Це такий old fashion журнал, я би так його назвав. Клуб Lions MC. Теж от ви кажете, брутальні хлопці в жилетах, але саме Lions MC – це ті люди, які відгукнулись на те, щоб розказати історію мотоподорожі. Тобто показати, зокрема, не тільки те, що мотоцикл – це про адреналін, ну, як ви це сприймаєте?
1: Стереотипно.
0: Да, стереотипно сприймаєте. А це щось значно глибше. Тому саме тому цей відгук цих людей і дозволив нам опинитись тут.
1: Угу. Завдяки от тим всім чинникам, які склалися, ви наразі тут, вперше у Франківську Дмитро, не вперше Денис, але разом з тим ви сьогодні презентуєте книгу, яка пишуть, що вона багатьом змінила життя. В чому її мотивація і чому її важливо читати саме зараз? Зрештою, в нас в більшості в людей зараз саме те відчуття, що невідомо, що буде завтра. І для цього необхідно, ну, просто жити в Україні. Не обов'язково їхати кудись на мотоциклі, зриватися.
2: Абсолютно. Я можу сказати так, що дивіться, ми навіть от історія нашого знайомства з Дмитром. Рік тому ми ще не знали одне одного. Просто коли я організував цей благодійний мотопробіг, Дмитро приєднався через знайомих, поїхав, от ми роззнайомилися, ми зрозуміли, що у нас є якісь спільні цінності, і домовилися, що будемо якось йти, ну, плюс-мінус одним кроком, десь навіть якщо паралельно, то це мова просто про два дні подорожі, яка нам подарувала це знайомство, спілкування. І я можу сказати, що будь-яка, навіть невеличка подорож от для мене, це завжди знайомство з новими цікавими людьми. Просто на заправці зупинився, там є якісь мотоциклісти, і виявляється, що це якісь цікаві, продвинуті люди. Ну, вони таке враження, що вони ну, як магнітом притягуються. А тепер ви уявіть, як дівчина в 82-му році, 2 роки, навколосвітню подорож приїхала. Ну, тут за 2 дні може статися таке, що ну, не хочеться нікого ображати, але, ну, є люди, які живуть, просто їх все влаштовує, ну, про такий стиль життя, ну, кожному якби своє, що в них, може, там за півроку, за рік не трапляється того, що з людиною може трапитися за 1 тиждень, а тут людина 2 роки їздила і от в тому стані, як Дмитро каже, що невідомо, що завтра. Світ змінюється, і зараз ми дожились до того, що, бачите, так само живемо в такому...
1: Невідомо, що завтра.
2: В певній такій от невизначеності, але чи це пройде завтра? Навряд чи. Тобто, скоріш за все, нам доведеться адаптуватися і навчитися жити в цих умовах. І ця книга, вона допоможе зрозуміти і мотоциклістів, і взагалі життя, і те, як це все складається. Тому що оці всі пазли, вони, ну, не дарма вони так складаються. А це просто мотоцикл, він як...
0: Це засіб.
2: І як додатковий, як інструмент, і він це все пришвидшує, і ніби час стискається, тобто ви можете за, ну, і в буквальному сенсі, я, наприклад, по Києву за день, я, коли я на мотоциклі, я встигаю набагато більше, ніж коли я на машині, коли, наприклад, погода погана, або там взимку на мотоциклі я встигаю набагато більше. Але і в принципі по життю якось воно так таке враження, що воно стискається, ти стаєш більш ефективним. Ну і щодо того тієї невизначеності, це я дуже часто тепер згадую фразу одного свого товариша, такого старшого, якщо як він завжди казав, що коли я його там вітав з Новим роком, з днем народження, бо в нього там на початку січня день народження, я кажу, що нехай наступний рік буде вдалим, успішним. А він мені так каже: Денисе, да для мене кожен рік, в якому я не вмер, він вже вдалий і успішний. Я тоді, чесно, було 10 років тому, я не розумів значення цих слів. А тепер, з моменту повномасштабного вторгнення, ми всі бачимо, що відбувається, я кожен раз згадую цю фразу, і я думаю про те, що тепер я не просто її зрозумів, я розумію, що тепер не те, що кожен рік такий, тепер кожен день такий. Тобто, життя, воно тут і зараз, і треба розуміти, що завтра може і не бути. Ну, ми не налаштовані песимістично, зрозумійте правильно, але ми налаштовані на те, що треба, ну, це не значить, як то, знаєш, в житті треба спробувати все.
1: Коли я таке і встигнути, при чому.
2: Коли я чую цю фразу, я завжди відповідаю, що є речі, які варто спробувати не пробувати. Угу. Обов'язково щось пробувати, щоб зрозуміти, що його робити не варто. Але як не крути, життя тут і зараз. І ми не знаємо, що буде завтра. Ніхто не знає. Тому от в цьому моменті треба жити і більше спілкуватися. Бо потім, ну, вже зараз багато таких випадків, коли ти розумієш, а чому ти десь з кимось зайвий раз там не зустрівся, не поспілкувався. Таких людей вже, ну, є випадки, коли просто їх немає вже. Тому треба цінувати цей час. Це час найдорожче, що в нас є.
1: Добре. Час – це те, чого в нас уже практично немає. За годину і 12 хвилин розпочинається презентація українського перекладу книги Елспет Бірд. Книга називається?
0: «Самотня вершниця».
1: «Самотня вершниця». А в оригіналі?
0: «Lone Rider».
1: Абсолютно збереглося, без всяких, скажімо так, літературних помарок, якихось там варіантів перекладів.
0: Знаєте, сама Елспет, от ми з нею спілкувались, як перекласти її ім'я на українську мову? Вона ж не Елспет, вона ж Елспет. І коли я написав це, то вона каже, ну, це якби, це ж не моє, має бути «ф», оцей звук. Ну, я кажу, ну, тоді два варіанти, або Елспет «ти», або Елспе «фи». Щось таке, наче турецьке. Ну, вона так подумала, ні, я в Україні буду Елспе.
1: Узгодили. І цей момент також. А вона знає про ваші пересування? Вона слідкує якось,
0: звісно,
1: за цим всім?
0: Звісно. І знає, і долучається. Ну, вона дуже допомагає в створенні цієї історії в Україні. І переживає, і, скажімо так, от це дуже класно, коли ти можеш з будь-яким питанням звернутись до автора книги.
1: До першого джерела.
0: Да. Угу. Тобто, це не якась історія, яка була багато років тому, про неї забули і спитати нікому. Ні, це жива людина, це жінка, яка серед нас. І вона теж про те, що книга, от я дивився недавно, нещодавно її подкаст, і вона згадувала, що просто для неї настільки було несподівано, що книга народиться в Україні. Ну, але ж вона народилась, тож вона теж переживає, як її сприймуть тут, серед нас.
1: Я собі уявляю.
2: Її от в соцмережах, в Інстаграмі, в неї на сторінці є там навіть публікації, що вона там пише.
0: Да, звісно.
1: Та, звичайно, іноземці в шоці. Здається, нам зараз абсолютно не до того. А виявляється, людям ще й до того буває. Іноді.
2: І на всю її аудиторію широку там все це видно, що книга тепер українською, не російською.
0: До речі, треба усі російські наративи, да, вони там дуже поширені, як я розумію. Тому що коли ми вже почали з Елспет спілкуватись, то вона запитувала, якою мовою, там, українською, російською. Це було, ну, майже рік тому. Зараз в неї такого питання нема. Вона знає про Україну вже досить багато. Ми спілкуємось, і теж вона це розповідає в Європі. Тобто вся ця історія про один язик, один народ і все таке інше. Ну, це теж треба розказувати про це. Я думаю, що ця книга теж допоможе це розповісти. Да, трохи змінити.
1: То де ви вже були з нею, окрім Києва, Кам'янця, Подільського і Чорткова?
0: Ми були в самому Чорткові.
1: Це святе місце для вас?
0: Святе місце. Там було таке шикарне відкриття мотосезону. 200 мотоциклів. Ми поїхали на файну базу відпочинку. Потім в Чорткові, в бібліотечному просторі, там зібрались люди. Ну, там дуже, от знаєте, маленьке місто, і люди до того підходять настільки по-домашньому. От вони кажуть, що в Чорткові ти як вдома. Угу. Ти там справді як вдома. У нас же дуже багато друзів там, і хочеться ще щось перекласти, тільки щоб приїхати в Чортків.
1: Супер! Я бачу, у вас там був діджей-сет з треками байкерської музики. А що таке байкерська музика? Байкерські хіти.
2: А де то ви бачите?
1: Це таке анонсували в соцмережах.
0: Ні, там був Іван.
2: Під час презентації. Так. Було таке.
0: Там є от люди аудіофіли. Тобто він поставив колонки, підсилювач, вініл, диски. І оцей звук, оцей вайб, сонце сідає, угу. Люди потихеньку збираються біля того простору. Тобто, ну, це не діджей, а саме він ставив таку музику 70-х, 80-х, знаєте, така насолода для вух. Ну,
1: клас.
0: Така теж людина дуже, дуже цікавою, ми познайомились.
1: Супер. Ну, в Франківську такого вам не обіцяємо, але якщо ви прийдете о 19-й до Палацу Потоцьких і, зокрема, до приміщення Івано-Франківського театру драми і комедії в Драко, то ви зустрінетеся із цими двома людьми, які топлять за байкерську культуру, які топлять за якісну літературу, яка представляє, популяризує цю байкерську культуру і, зокрема, власне, перекладача твору, про який ми вже достатньо багато сказали, власне, книги про ту ж культуру, яка з'явилася нещодавно в Івано-Франківську вперше, нещодавно в Україні з'явилася. Що у вас попереду?
0: Далі у нас завтра Львів, потім Тернопіль і Чернівці в суботу. П'ятниця Тернопіль, в суботу Чернівці. Два міста, які абсолютно не планувалися на початку, але в Тернополі відгукнулась людина, вона сама мені написала. Значить, там є мотошкола, і чоловік з дружиною, ну, який цим займається, він зараз на запорізькому напрямку, дружина в Тернополі веде мотошколу, і людина пише, от ви маєте до нас приїхати.
1: Супер.
0: Все, от ви просто маєте до нас приїхати.
2: То як ми можемо не приїхати?
0: В Чернівцях так само. Ми людям написали, що вже їдемо через вас. Ну, тобто мені з Кам'янського, щоб спеціально, наприклад, приїхати у Львів, ну це і довго, і якби той. Тому Чернівці теж відгукнулись. Субота теж там в спортбарі «Стедіум» буде презентація цієї книги. Ну, головне, слухайте, якщо є відгук у людей для цих речей, то вони будуть історюватись далі і просуватись далі. А він, як я бачу, все ж таки є. Може, ще не такий, як міг би бути, як нам би хотілося з тобою,
2: Денис. Але все ще буде попередно.
0: Ну, дай Боже.
1: А це так прикольно. Жіноча книжка, яку переклав чоловік, власне, жіноча біографія по суті, так? І купа чоловіків, які, власне, це все читають і популяризують, якось так трошки повернулося все в цьому неврівноваженому світі сексизму процвітаючого. Що за пух літає? Ви не знаєте?
0: Ви так з сексизму на пух перейшли, то не з нас.
1: Воно літає цілий день, я не можу зрозуміти, звідки він взявся.
2: Не ми привезли.
1: Добре, вам дякуємо і щасливої дороги надалі. Нехай стається тільки найкраще на цьому шляху. Гарних людей вам цікавих в дорозі також. Ну, а всіх інших за годину і 5 хвилин в Палаці Потоцьких чекатимемо.
3: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
4: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
3: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
4: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
3: Два радіо, одна мета.
4: 7 травня – Західний полюс та Вежа ФМ.
5: Анонс.
6: Реклама.
7: Де бляха на дах?
8: Де бляха на паркан?
9: Де бляха на фасад?
10: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
11: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
14: Клас енергоефективності – це.
15: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
16: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
17: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
18: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
19: Соціальна реклама.
20: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
21: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
19: Соціальна реклама.

0: У Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини
1: 18.01 на студійному годиннику. Війська РФ 5 травня вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинув чоловік, є постраждалі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Після російського обстрілу кабами в місті спалахнули пожежі, горять автомобілі, магазини, підприємство. Федоров повідомив, що також у Запоріжжі пошкоджень зазнали житлові будинки СТО та автомийка. Спершу було відомо про 6 поранених та 1 загиблого чоловіка. Внаслідок атаки згодом кількість постраждалих зросла до 8. Поки що такі вісті звідтіля. Всеросійський центр вивчення громадської думки не опублікував щотижневого рейтингу глави РФ Владимира Путіна, який до цього впав до найнижчого рівня від 22-го року. Після падіння в РФ рівня підтримки Путіна російський центр не опублікував щотижневий рейтинг глави РФ. Про це пише Moscow Times. Що їм тяжко щось вигадати. Зазвичай вони публікують дослідження про рівень довіри до російських політиків та рівень схвалення державних інститутів щоп'ятниці. Однак минулої п'ятниці, 1 травня, дослідження не опублікували. Його не оприлюднили після вихідних, а всі чекають, торік. Центр публікував рейтинг Путіна і 9 травня, попри вихідний на Росії. Тоді схвалення глави РФ соціологи оцінювали в 78,3%. Втім, з того часу рейтинг схвалення Путіна впав на 12,7 пункта. Мало. Останнє дослідження показувало, що рейтинг глави РФ впав до 65,5%. Це найнижчий рівень підтримки за часів повномасштабної війни в Україні. Вашингтон Пост пов'язувало це з втомою росіян від війни, санкціями проти Росії та прагненням уряду обмежити громадян. Громадянам доступ до інтернету. Депутату селищної ради на Херсонщині повідомили про підозру в колабораціонізмі. За даними слідства, він став окупаційним главою Асканії Нови. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, 65-річний чоловік перебував на посаді з березня 24-го року до листопада 25-го. У прокуратурі кажуть, що виконуючи свої повноваження, він керував комунальним комплексом громади, вносив пропозиції щодо підбору земельних ділянок для реалізації інвестиційних проєктів, проводив особисті приймання громадян. Крім того, підозрюваний забезпечував на території громади роботу російського супутникового оператора, в пакеті послуг якого представлені пропагандистські телеканали.

0: Київськ. До повномасштабної війни вони з чоловіком брали участь у проєкті «Декомпонентом». Була пекарня, випікали бездріжовий хліб та круасани, які потім реалізовували в місцевій кав'ярні та лікарні. Коли чоловік став на захист України, Ольга 1,5 року працювала сама, з них півроку двічі на тиждень пекла хліб для ТРО, проводила майстер-класи для дітей-пластунів та випікала паски разом із переселенцями. Проте без надійного плеча та допомоги чоловіка з логістикою випікання хліба довелося призупинити. Коли чоловік повернувся додому, сім'я вирішила продовжити свою справу, здобути досвід та розмови з чоловіком про роботу з тістом, як реабілітацію ветеранів посприяли відновленню роботи пекарні, і це їхній шлях повернення до цивільного життя та спільна терапія. Основа концепції пекарні – виключно бездріжове тісто. В асортименті – цільнозернові вироби, булочки, круасани, лаваші, коржі, а також сезонна та авторська випічки. Ольга переконана, якісного хліба не буває багато, а попит на здоровий продукт лише зростає. Завдяки грантовій підтримці Ольга планує придбати професійне обладнання. Зокрема, пекарні необхідні сучасний тістоміс, параконвектомат та камера для розстойки тіста. Також у планах працевлаштування двох помічників ветеранів, аби допомогти їм успішно адаптуватися до цивільного життя через спільну працю. Тісто – це завжди справжня медитація. Воно як живий організм, росте, дихає, змінюється. Щоб втягнутися в цивільне життя, треба реалізувати себе, і праця в цьому допоможе, підсумовує Ольга. У Карітасі нагадують, що послуги з працевлаштування та започаткування власної справи надаються безкоштовно. Більше деталей за телефонами, які ви знайдете на Reportive.ua, консультанти з працевлаштування і консультанти з започаткування власної справи, їхні контактні номери телефонів саме там. 18.06, всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого» уже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Початок вечора. У Франківську 25 градусів тепла. Ясно. Вітер західний 4 метри за секунду швидкістю. Вологість 18%, мінімальна. Звичайно, геомагнітної активності теж небагатько, на щастя. 2 бали з 9 можливих сьогодні вранці було 6. Я бачила. Температура води – плюс 15 у водоймах. Ну, все ще трішечки. І завтра вона, можливо, вже буде придатна для купання більшої кількості людей, бо дуже вже свіженька, але дуже заманлива, чиста. А ще ж така спека на додачу. 20.42 час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт, завтра у середу 6 травня. Температура у Франківську коливатиметься від 11 до 26 градусів. Це метеофор пише. У них вищий мінімум в наступній добі, ну, власне, найнижча температура плюс 11. О, нещодавно для нас це здавалося дуже навіть подарунком і теплом навіть посеред дня. Вітер 6-8 метрів за секунду, теплий, південний, південно-західний. Ясна погода здебільшого, там по обіді трішки хмарок, хмарність із проясненнями, власне, в другій половині дня надвечір імовірна, але не загрозливо поки що. В Франківську, за версією Synoptic.ua, завтра від 8 до 30 вище нуля. В них більший розрив температурний, скажімо так, контраст, тому що мінімальна температура нижча, а максимальна вища. Від 8 до 31 в Калуші обіцяють на синоптику, від 7 до 28 завтра в Рогатині, від 7 до 27 в Косові і від 3 до 21 в Яблуниці. Усюди ясно в першій половині доби, у другій хмарно з проясненнями.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: 10%. Гіпермаркет побутової техніки «Техносіті». Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: Клас енергоефективності – це...
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
10: Реклама.

Вівторок, 5 травня, 18:26 на студійному. Уже 26 хвилин як вечір. Ми ще сайт наш не читали. На ньому, на сайті zdefispolis.info, йдеться про те, що українська ілюстраторка Маша Фоя створила обкладинку для журналу Guardian Weekly. Новий випуск, присвячений 40-річчю Чорнобильської катастрофи, в номері за 1 травня британський журнал виніс на обкладинку тему Чорнобиля і опублікував репортаж Пьотра Зауера про стан пошкодженого реактора, який потрібно ремонтувати після удару російського дрона. Також у журналі є матеріал про екологічну спадщину Чорнобиля. Про це йдеться на сторінках Guardian Weekly. Арт-директором обкладинки став Ендрю Стокс, який і запропонував Маші Фої створити ілюстрацію. І вона не відмовилася. З дитинства історія Чорнобиля завжди викликала в мене дивний дисонанс. Така трагедія сталася прекрасного, весняного, квітневого дня, пояснює Маша задум, що лежить в основі її дизайну, в якому сезонна зелень зникає у зловісному небі. У виданні зазначили, що раніше, у 22-му році, Маша Фоя вже ілюструвала, створювала обкладинку для Guardian Weekly про війну Росії в Україні, присвячену спустошеному Маріуполю. Маша Фоя працює на перетині комп'ютерної графіки і різних фактур. Вона також оформлює книги, постери і листівки. Співпрацює з видавництвом «Віва» та видавництвом «Старого Лева». У 2022 році мисткиня разом із іншими ілюстраторами адаптувала плакати часів Другої світової під повномасштабне вторгнення в Україну. Ми ж пам'ятаємо ці зображення. Не можна таке забути.

Тож ще раз нагадаю про нову традицію, яку започатковують саме в цьому травні. Акцію, яку ініціюють громадські організації «Всесвітній день вишиванки», платформа пам'яті «Меморіал», Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради, відбудеться День вишиванки же ж 21 травня. Як завжди, символом вдячності і пам'яті стане вишита стрічка, яку можна прикріпити біля портретів на алеях героїв, біля пам'ятної дошки або в іншому місці вшанування. Пов'язування вишитої стрічки – символ зв'язку, бережності, відповідальності і любові, з якими ми прагнемо пам'ятати наших людей. Зазначають організатори, мета акції – сформувати нову традицію вшанування та вдячності полеглим захисникам України в межах Дня вишиванки. Завдяки любові українців до цього свята День вишиванки має свій особливий світлий, радісний, щирий настрій. Втім, щодня, і особливо в цей святковий день, українці повинні пам'ятати, завдяки кому мають можливість бути вільними, одягати вишиванку, спілкуватись українською мовою, зазначають організатори. Вишиту стрічку пам'яті можна прикріпити біля портретів, на алеях героїв вашого міста чи громади. Біля пам'ятної дошки на будинку або закладі освіти, місці роботи стрічка може бути вишита власноруч. Є також готові вироби, які можна знайти у магазинах тканин, крамницях товарів для рукоділля або в канцелярських товарах із відділами рукоділля. Долучитися до

Ініціативи можуть усі охочі. Окремо організатори закликають запрошувати освітні заклади. Залучимо до акції школярів і студентів, аби вони пам'ятали ціну свободи та розуміли культуру пам'яті як невід'ємний канон життя сьогодні і в майбутньому. Додають організатори, що ж до свята вишиванки – це свято, цей день покликаний зберігати, відновлювати звичай одягання вишитої сорочки не лише як культурного артефакту, але й як символу ідентичності, нескореності боротьби за незалежність не у вихідний день, а в цілком робочий, святковий, але будній день. Щороку засновники Дня вишиванки працюють зі складними темами, що потребують суспільної уваги. Це забута та окупована спадщина, вишивка в одязі видатних українців, державні символи у вишивці як символ спротиву окупаціям і так далі.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня.

0: відсотків на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
0: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 054. 433-0606.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
7: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

15 тисяч із 50 необхідних ми вже назбирали з вашою допомогою. Куди збираємо цього разу? Для підрозділу нашого колишнього звукорежисера Антона Федорука, роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Захисникам дуже потрібен екофлоу, і ми можемо їм допомогти. Долучайтеся. Детальна інформація щодо збору на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах. Відповідно, плануємо закрити цей збір у 364-й день народження Івано-Франківська, адже матимемо особливий благодійний ефір. Радіо ВЖ ФМ та Радіо Західний Полюс об'єднуються для 8-годинного благодійного марафону, в процесі якого нас із вами чекають цікаві гості, розіграші призів, жива атмосфера, міста. Наша мета – збір коштів для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» 7 травня у четвер, вже післязавтра, з 11-ї ранку до 19-ї вечора з тераси театру «Кіно Люм'єр» відбуватиметься прямий ефір. Слухайте, дивіться, долучайтеся і підтримуйте.

0: Новини
1: 19 година. Іран другий день поспіль завдає ударів по території Об'єднаних Арабських Еміратів, застосовуючи ракети та безпілотники. Як повідомляє Цензорнет, про це йдеться у заяві Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів і даних Clash Report. За інформацією військового відомства Еміратів, сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі та перехоплюють повітряні цілі. У різних регіонах країни було чутно гучні звуки, які пов'язані з роботою систем ППО. У Міноборони Об'єднаних Арабських Еміратів зазначають, що національна система оборони протидіє одразу кільком типам загроз. Йдеться про балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Звуки, які чують мешканці, пов'язані з операціями перехоплення повітряних цілей та забезпеченням безпеки країни, повідомили у відомстві. За даними моніторингових ресурсів, атаки здійснюються безперервно, що змушує сили ППО працювати практично без пауз. Напередодні Іран уже здійснив атаку на територію Об'єднаних Арабських Еміратів. Було випущено 4 ракети разом із безпілотниками. 3 ракети вдалося знищити над територіальними водами, ще одна впала у воду, в море, у низці міст, зокрема в Дубаї, Шарджі та Аджмані. Оголошували попередження про ракетну небезпеку, згодом тривогу скасували, однак ситуація залишається доволі напруженою. Атаки відбуваються на тлі крихкого перемир'я в регіоні, яке раніше було досягнуте між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Велика Британія запровадила низку нових санкцій проти 35 фізичних і юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотників і вербування мігрантів до армії РФ для війни проти України. Про це йдеться на сайті британського уряду. У повідомленні зазначають, що Росія вербує іноземних мігрантів, які приїздять до РФ у пошуках кращого життя і відправляє їх на війну проти України як гарматне м'ясо. В інших випадках їх змушують працювати на оборонних заводах, зокрема, цим займається програма «Алабуга Стар» для виробництва безпілотників. В уряді Великої Британії також указують, що нові санкції націлені на підприємців і компанії, які підживлюють можливості російського виробництва дронів. Під обмеження потрапив бізнесмен Павло Нікітін, компанія якого розробляє ударні безпілотники ВТ-40, якими Росія б'є по Україні. Санкції також наклали на Поліну Азарних, колишню російську вчительку, яка обманом вербує громадян Сирії та інших азійських і африканських країн на війну проти України. Через телеграм-канал. Журналісти простежили майже 500 випадків, коли вона надавала так звані запрошення, які дозволяють чоловікам із Сирії, Єгипту та Ємену в'їхати до Росії для вступу на військову службу. До того ж, санкції стосуються компанії посередників з Китаю і Таїланду, які постачають Росії компоненти для розробки безпілотників та інші військові товари. Ці санкції викривають і порушують діяльність проти людей, які торгують мігрантами як гарматним м'ясом і забезпечують незаконними компонентами путінські фабрики дронів, які потім націлюють на невинних цивільних та інфраструктуру, каже міністр Великої Британії у справах Європи Стівен Дауті. Ого, занесло Макрона до Вірменії, звичайно. Президент Франції, який перебуває з візитом у Вірменії, третій день відвідав увечері 5 травня місто Гюмрі, де впродовж десятиліть розміщується російська військова база. Його супроводжують прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Ваган Хачатурян та інші високопосадовці. Лідери пройшлися вулицями Гюмрі та зустрілися з населенням. Увечері розпочався концерт «Просто неба», повідомляє вірменська служба Радіо Свобода. Під час продовження до 2044 року терміну перебування військової бази в Гюмрі Росія пообіцяла Вірменії екстрену військову допомогу, яку не виконала після Другої Карабаської війни у 22-23 роках і під час прикордонних конфліктів. Саме тому Єреван вважає Москву ненадійним партнером і став диверсифікувати свою зовнішню політику. 4-5 травня в Єревані саміт Європейського політичного співтовариства відбувається. Двосторонній саміт між Вірменією та Європейським Союзом у саміті ЄПС взяли участь лідери Європейського Союзу, держав-членів, країн регіону, а також Великої Британії та Канади. Перед приїздом до Гюмрі Макрон і Пашинян 5 травня підписали в Єревані декларацію про стратегічне партнерство. Дві країни вже тісно пов'язані співпрацею в різних сферах, зокрема в обороні, а ще зіграли разом. І зіспівалися, скажімо так, в гурті Пашиняна, як відомо, такий уже давно є в наявності. Ми колись писали про тамтешні владні музичні потуги. Повернемося до наших реалій. Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна готова до продовження перемир'я, якщо воно буде взаємним. Про це Буданов написав у Телеграм. Він наголосив, що перемир'я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру, не у прив'язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Тож Буданов заявив, якщо припинення вогню буде взаємним, ми продовжимо його. Наступний крок за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій, написав Буданов. У відповідь на перемир'я 8-9 травня, яке односторонньо оголосила Росія, український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почне перемир'я в ніч проти 6 травня. Глава Росії під час розмови з лідером США Дональдом Трампом раніше повідомляв про готовність РФ до перемир'я з Україною на День перемоги. Трамп, мовляв, підтримав цю пропозицію. Що ж до нашої позиції, припинення вогню має бути довгостроковим, не на кілька годин. Потім президент України заявляв, що українські безпілотники можуть пролетіти на параді в Москві 9 травня. Відповідно, техніку там уже скасували. Бояться. Нехай бояться, це правильно, але нехай думають. Думайте, як би дивно це не звучало в цьому контексті, Центр соціальних служб Рогатинської міськради отримав автомобіль від волонтерів із Бельгії. Тепер працівники зможуть оперативніше допомагати вразливим мешканцям громади. Про це повідомляє Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України. Volkswagen Transporter передали волонтери з Бельгії на чолі з Renault de Kerchove. За сприяння благодійного фонду Василя Шведа ключі отримала виконувачка обов'язків начальника Центру соціальних служб Лариса Дзюбатій. Автомобіль використовуватимуть для допомоги самотнім людям, літнім мешканцям, людям у складних обставинах, ветеранам і їхнім родинам. Мобільнішою стане і робота ветеранського простору, який діє у структурі центру. 19.07 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. В Івано-Франківську завтра обіцяють 26 градусів тепла. На сайті Метеоформ від 11 в них стартує температура мінімальна наступної доби. Вітер південний і південно-західний 6-8 метрів за секунду швидкістю. У Синоптик.ua для Франківська на завтра свої плани. 8.30 від 8 до 30 вище нуля в їхніх прогнозах. Але всі сходяться на тому, що перша половина доби буде ясна, а друга після полудня і до вечора мінлива хмарність із проясненнями. Четвер, 7 травня, у день народження Івано-Франківська. Уже по-іншому ситуація складатиметься. Оті от хмарки, які завтра увечері налетять, блукатимуть небосхилом у першій половині доби. В другій, в день і ввечері, йтиме дощ. Із хмарок пролється, поступово слабшатиме. Гроз не обіцяють, але це не точно. Відповідно, температура дещо нижча від 10 до 24 на четвер, прогнозують для Франківська. Зрештою, не зле. Цілком типовий, як для травня. В Калуші завтра від 8 до 31, хмарно з проясненнями. В четвер, 7 травня від 12 до 27 і дощик середини дня до його кінця йтиме дрібнисенький. 7.28. Знову ж таки, завтра в Рогатині. Сонячна здебільшого погода. І 10.24 – це добові показники четверга, 7 травня. Дощ розпочнеться в другій половині дня і до вечора повинен би послабшати. В Косові завтра від 7 до 27 сонячно. Хмарно з проясненнями, без опадів післязавтра у четвер, 7 травня. Там своя атмосфера. Від 9 до 24, зате гроза в п'ятницю, 8 травня, напрогнозована в Косові. В Яблуниці від 3 до 21 хмарна погода з проясненнями в другій половині дня, в першій ясність. Від 5 до 17 у четвер увечері йтиме дрібний дощ, від 8 до 18 ближче до вечора дощ, який практично весь час йтиме дрібний, а в другій половині дня навіть може посилитися. Нарешті закінчиться.
0: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
16: Клас енергоефективності – це…
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

кола на полюсі із каблучкою, якою ви хваляєте. А зараз 19:29 на студійному годиннику. Ми готуємося до відзначення чергового дня міста у четвер 7 травня, бо вона в Франківську відбудеться. Чимало подій з цієї нагоди, і не лише у четвер, звичайно, в програмі святкувань близько півсотні заходів на різних локаціях. Загалом святкування триватиме 4 дні, з 7 по 10 травня. Щодо програми заходів, то до неї увійшли літературні події, дитячі майстер-класи, спортивні активності, а також світлове шоу, повідомляє міський голова у Фейсбук. Зокрема, 7 травня франківці зможуть відвідати майстер-класи, інтерактивні екскурсії з історичними персонажами, а вже ввечері о 18 і послухати благодійний концерт солістів Київської національної оперети. За донат. У п'ятницю на території Палацу Потоцьких стартує фестиваль «Місто зірка», де відбуватимуться літературні читання, дитячі заходи, відкриття виставок і театральні постановки. 9 травня програма продовжиться велопробігом, ярмарками і театральними виставами. У неділю, 10 травня, відбудеться виставка ретроавтомобілів, безкоштовні екскурсії містом, а також футбольний матч. З тієї ж нагоди. Себто, як починаємо у другій половині тижня святкувати, так і до завершення вікенду. Робимо це із задоволенням. Оце я впізнаю по-нашому.

know what I want. Я вам стільки всього наобіцяла, точніше, очільник міста стільки всього наобіцяв. Так от, детальна програма, звичайно, на його сторінках у соцмережах, але також на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Погодинно, полокаційно від 4-го, 7-го травня починаючи і далі до... власне, неділі 10 травня включно. Все, що може вас цікавити, позначте собі зірочками, галочками, ну чим там ще, обведіть кружечками чи різнокольоровими маркерами для того, аби зрозуміти, на що вам обов'язково потрібно потрапити, що можна сумістити десь там, трішки там, трішки там. Ну, реально, надто багато всього цікавого, щоб це все пропускати і здебільшого... Це все нам дарують у день народження міста Івано-Франківська безкоштовно. Ну, максимум за донати. Адже, звичайно ж, що об'єднує це все, це наша шана і вдячність героям і їхнім родинам. Кожен захід для них, про них. Йдеться у дописі Руслана Марцінкєва, який також цитується на сайті Західного полюсу. Заходьте за defispolus.info. З-поміж тих, хто в рамках фестивалю «Зірка місто», анонсований у концерті музики 90-х, франківської музики 90-х, Дмитро Цепердюк, він же Шлуйко, зараз на полюсі.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів,

0: підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

наше місто теж весняне. І взагалі кожен топить за весну в своєму місті, мовляв, найпрекрасніша. Ну, от не рідне місто столиця, наприклад, для крихітки. Але вона пише, що зараз починається найпрекрасніше. Травень у Києві. Ну, зважаючи на те, що все ж таки більшу частину свого свідомого життя вона прожила в столиці, то, напевне, знає, про що каже і про що пише в своїх соцмережах. Місто весни Славка Вакарчука, теж не його рідне, зрештою, про Львів вони щойно з «Один в каное». «Один в каное» були спецгостями, спецзірками на ювілеї цьогорічному в Львові. Його вже відсвяткували, 770-річчя від дня першої письмової згадки про Львів. Ну, а в нас... А в нас жадани з собаками, на секундочку, уже другий рік поспіль у День міста на промприладі. Що само по собі, ого-го, як круто. Crowded House зараз, а потім завершимо жаданом і собаками.

0: Новини.
1: 20-та година. У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто кабами, повідомляє Censornet. Влада попередила про загрозу застосування кабів. Згодом у місті пролунали вибухи. Над містом здіймався дим, зазначив глава ОВА Федоров. Пізніше він додав, що російські окупанти атакували кабами кілька підприємств Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих уточнювалася. На місці атаки горіли автомобілі, магазини, підприємства, пошкоджені житлові будинки, СТО, автомийка. Внаслідок удару РФ. Згодом уже Нацполіція з'ясувала, що росіяни завдали 4 ударів керованими авіабомбами по житловому району обласного центру, били по об'єкту інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомийці. Коли поліцейські, рятувальники та медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, окупанти підступно скерували на місце обстрілу ударні дрони. О 18:59 ДСНС повідомила про 9 загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю. За даними рятувальників, 2 людини були поранені. Так, згодом очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що кількість загиблих унаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей. На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла. Росіяни обірвали життя 12 людей. Написав він у телеграмі: допомогу постраждалим надають медики, поліція. Також на місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші відповідні служби. Працівники ДСНС ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань. Психологи надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей і 2 маломобільні особи. На місцях подій працюють усі екстрені служби, аварійно-рятувальні роботи тривають. Вони наче озвіріли сьогодні. Росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 9 поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, ще також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Про це повідомляє війська РФ. Близько 17-ї години скинули 3 фаби в центрі Краматорська, внаслідок чого пошкоджено численні житлові багатоповерхівки та авто. У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція. На місці російського удару авіабомбами вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо, що не менше про 5 поранених і 5 убитих, написав Зеленський. У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійні рани. Усім надано необхідну меддопомогу. Кількість поранених у Краматорську буквально півгодини тому назад стало відомо, зросла до 9 людей, повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. 5 медпрацівників постраждали по тому, як російські війська близько 16:40 сьогодні ж атакували з безпілотників типу «Ланцет» автомобіль швидкої в селі Сагайдачне у Новорайській громаді на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація. За повідомленням, постраждали чоловіки 60, 63 і 43 років, а також жінки 43 і 35 років. У них контузії, вибухові закриті черепно-мозкові травми, у 60-річного чоловіка також уламкове поранення шиї. Більшості постраждалим надали меддопомогу на місці, до лікарні доправили 63-річного чоловіка. Нафтопереробний завод «Кріші Нафтооргсинтез» «Кінев» у місті Кіріші в Ленінградській області Росії зупинив роботу після атаки ЗСУ, пише 5 травня агентство Reuters із посиланням на джерела. За їхніми даними, внаслідок ударів безпілотників уражень зазнали 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Співрозмовникам агентства важко назвати час для їхнього ремонту. Офіційно в Сургутнафтогазі, до структури якого входить Кінев, атаку не коментували. Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили про ураження інфраструктури нафтопереробного заводу «Кіріський» у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об'єкту. Кінев – це найбільше НПЗ в європейській частині Росії. У масштабах країни він посідає друге місце після Омського НПЗ. Минулому році Кінев переробив 18 мільйонів тонн нафти, що становить близько 7% від загального обсягу в РФ. За час повномасштабної війни Кінев неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. Остання велика атака, яка призвела до часткового збою в його роботі, відбулася 26 березня 2026 року. Вони нам за щось мстять? За щось зі свіжого? Не можу зрозуміти, за що саме. Києві 5 травня кілька сотень людей вийшли на мітинг проти нового цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала у першому читанні. Про це повідомляють кореспонденти громадського. Акція відбувається в Маріїнському парку, де вже зібралися сотні людей. Учасники акції протесту вимагають, щоб проєкт нового цивільного кодексу був якісно доопрацьований відповідно до вимог суспільства. Люди вийшли з плакатами «Дерибан землі – це теж частина доброзвичайності», «Закон без мене – проти мене», «Диявол носить 15-150». Пане Стефанчук, а ви достатньо доброзвичайний та іншими. Учасники акції скандують «Ганьба». Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, що дискримінують ЛГБТК і плюс. ЛГБТКІК плюс людей. Та суперечить зобов'язанням України під час вступу до ЄС. Зокрема, одностатевих партнерів не визнаватимуть сім'єю. Тож, серед іншого, мітингувальники вимагають, аби законопроєкт доопрацювали перед ухваленням у другому читанні. Я вважаю, що це норма ЦК, яка визначає, що сімейний союз – це визнання проживання саме чоловіка і жінки однією сім'єю, якщо вони не уклали шлюбу. Дискримінація. Законопроєкт, який у першому читанні пройшов далі, потребує дуже великого коригування. Оці 803 сторінки, треба, щоб їх ретельніше професіонали перевірили, там уже знайшли багато аспектів дискримінації людини, вважає співачка Юлія Юріна, яка також долучилася до акції протесту «Ю-Ю». Її також звуть. Крім того, власне, вийшли... Одна з учасниць мітингу, Софія, звертає увагу на те, що нині в Україні пара може стати сім'єю також через спільне проживання, до прикладу, коли йдеться про догляд за людьми. А норми нового проєкту цивільного кодексу забирають цю можливість. Це також великий мінус для нашої євроінтеграції. Хочу підкреслити, що усі мають право на шлюб. Наприклад, під час повномасштабного вторгнення дуже часто люди, маючи одну і ту саму стать, можуть жити разом, доглядати один за одним. Вони теж є сім'єю, вважає Софія. Правозахисні організації вказували, що проєкт закону містить норми, які дискримінують, власне, певних людей, суперечить зобов'язанням України під час вступу до ЄС, і це також, так, власне, повторюється на громадському. Більше про новий цивільний кодекс там теж можна почитати. Я так розумію, що буде доповнюватися ця новина, бо вона в процесі відбувається. Днями на лінію 102, це вже про Франківськ, надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Матейки. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль. Як виявилося, патрульна поліція Івано-Франківської області повідомляє, патрульні обстежили прилеглі вулиці і виявили авто, про яке йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував машину. Нормально так поюзав поліцейських. На громадянина інспектори винесли постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. У Івано-Франківську на вулиці Мельника завершився місячний експеримент зі зміни організації дорожнього руху вже з 6 травня. Там відновлюють дію постійної схеми. Про це повідомляє директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Відповідно до рішення комісії з безпеки руху та рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на вулиці Мельника, було тимчасово на один місяць змінено схему організації дорожнього руху в районі інноваційного центру «Промприлад». Реновація. Дані зміни – це була апробація глобального рішення проєкту реконструкції вулиці Мельника, який в тому числі передбачає розширення тротуару в районі «Промприладу», реновація, влаштування нормативних пандусів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підвищення безпеки руху, озеленення тощо, зазначає Смушак. Уже завтра, 6 травня, термін експериментальної схеми руху вулиці Мельника завершується і буде діяти затверджена постійна схема руху на цій вулиці. Висновки, які зробили за наслідками проведеного експерименту, цікаві. Є застереження поліції, членів комісії з безпеки руху та інших мешканців, що такі зміни призведуть до погіршення пропускної спроможності вулиці. Але вони не підтвердилися. Змінена схема жодним чином не погіршила пропускну здатність вулиці Мельника. Тимчасова схема є логічнішою та ефективнішою для громадського транспорту, оскільки тролейбус на зупинці не блокує смугу руху. Також нею приведено до нормативних вимог та впорядкування заїзду-виїзду з підземного паркінгу і підвищення безпеки руху на пішохідних переходах, оскільки забезпечується краща оглядовість та скорочується час на сам перехід людей через дорогу. З недоліків було забрано паркувальні місця, щоб такому постійно насиченому місці притягання людей ще більше ускладнило можливість знайти вільне для паркування місце. У мерії ще раз переконалися, що реконструкцію вулиці Мельника потрібно проводити комплексно на усій її протяжності від вулиці Січових Стрільців до Сахарова, а не точково. Загалом проведений експеримент у мерії вважають ефективним і показовим для міста. Це чи не найкращий інструмент апробації тих чи інших інфраструктурних рішень. Будемо надалі ним користуватися при плануванні та розробці проєктів, пише Смушак. Водіїв закликають бути уважними до дорожніх знаків і враховувати повернення до постійної схеми руху про подальші рішення по вулиці Мельника будуть повідомляти. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. В день 6 травня на еспресо написали «квітня». Я би теж хотіла повернути час назад. В день 6 травня в Україні очікується від 22 до 27 градусів тепла. На півдні трохи прохолодніше – 17-21. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, дощі в більшості областей України завтра малоймовірні. Локальні опади пройдуть у середу лише на Луганщині і ввечері 6 травня можливі в західній частині. Зміна погоди очікується наприкінці тижня вже. Тоді в Україну прийдуть локальні дощі, грози та зниження температури повітря. Ми на завтра опадів не плануємо. Але все можливо. Насправді, від 8 до 30 при такій-то спеці, а в другій половині дня хмарки налетять і мінлива хмарність проясненнями після спочатку вранішньої ясності, нічого дивного. Насправді, трішки раніше дощ, наприклад, з'явиться ввечері, бо в 4-7 травня його вже обіцяють в день. В Калуші завтра від 8 до 31, теж ясна перша половина дня і хмарна з проясненнями друга. В Рогатині від 7 до 28 у середу 6 травня синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду без опадів. У другій половині дня спочатку ясно. В Косові взагалі мало хмарно, здебільшого ясно. Небо залишатиметься таким. Лише ввечері з'являться перші хмаринки. 7-27. Це температури наступної доби в Косові і від 3 до 21 у Яблуниці. Там завтра ясно, надвечір трішечки хмарок.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт мурчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Завтра після 16-ї чекатиме вас у студії найтеплішого полюсу планети квітнева Оксана. У студії перед мікрофоном до цієї миті залишаю вас із Беком та його правилами.

It's like

0: Пінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.

дзвони.